tu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim.

da vijem na stran, da se nikamor ne mogu.

Hvala.

Jan Plesteniakin, Flirt, Prazna postelja, to je tudi radio, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Vreme pa pestro danes in v naslednjih dneh, okoli 19 stopin v tem trenutku na našem koncu, dopoldan je manjša možnost krajevnih ploh, ponekod pri nas, sicer pa danes pretežno jasno, popoldan in proti večeru pa se bo pooblačilo tudi takrat možne krajevne plohe do 32 stopin. Bomo imeli danes, jutri pa pretežno Težno oblačno, malenko se bo ohladilo, do okoli 26 stopin napovedujejo, bo pa predvsem popoldan precej deževno, v nedeljo pa do 28 stopin, pretežno jasno, sicer tudi kakšna kaplja dežja ni izključena. Dobro jutro, Jeger tu in petek je... za mnoge tudi za mene, recimo pa petek pred dopustom, tako da same odlične informacije. Sicer vreme bo tako, ampak okej, je pa vikend pred nami, zemlja pa tudi potrebuje malo vode, tako da same super informacije še enkrat, pa še toti hudi hiti, tako da dajmo jih nabijati pa dobro jutro.

0: Lady Gaga in Abrakadabra, pa je petek, to je tudi radio, 5 in 21 minut je na uri, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Odlična informacija je to, tako da če opazite, kaj na vaši poti, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Vreme pa, ja, pestro danes in za vikend, okoli 19 stopin sicer v tem trenutku na našem koncu. Dopoldan je manjša možnost krajevnih ploh, ponekod pri nas, danes pa čez dan pretežno jasno, popoldan in proti večeru se bo pooblačilo. Tudi takrat možne krajevne plohe in do 32 stopin. Jutri pa pretežno oblačno, tudi malenko se bo ohladilo, tam okoli 26 stopin bomo imeli, bo pa predvsem popoldan precej deževno, v nedeljo pa do 28 stopin pretežno jasno, še vedno takrat lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Dobro jutro na ta petek, 17. julija. Kaj imamo danes? Ja, en kup dobre muzike, pa ziher še kako zabavno vsebino za povrh, tak da ostanite na totem in hvala, ker se danes ponovno prebujate z nami. Pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po napadu na policista v Kočevju se vrstijo opozorila o učinkovitosti pregona večkratnih storilcev kaznivih dejanj. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš priznava, da sistem ni optimalen, poudarja, da sodstvo potrebuje boljša orodja. Opozarjam, da je zakon o kazenskem postopku zastarel in neusklajen ter ne ustreza več sodobnemu kriminalu. Država mora policiji, tožilstvu in sodiščem zagotoviti učinkovitejše postopke. Oroš je ob tem izrazil ogorčenje nad napadi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili več kot 1300 primerov limske borelioze, kar je občutno več kot v enakem obdobju lani. Ob povečanem številu okužb opozarjajo, da je najpomembnejša zaščita preprečevanje ugrizov klopov in njihova čim hitrejša odstranitev. Ob obisku narave priporočajo svetla dolga oblačila, uporabo repelentov ter temeljit pregled telesa po vrnitvi domov. Turistično-informacijski center Slovenska Bistrica pa obvešča, da je bistriški vingar po sanaciji posledic gozdnega požara znova odprt za obiskovalce. Pohodniške poti so ponovno prehodne, obiskovalce pa pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju v naravi. Požar v začetku julija je na težko dostopnem območju pri rimskem kamnolomu uničil približno 3 hektarje in pol gozda. Še stanje na naših cestah preverimo, ki so v tem trenutku brez posebnosti super informacije in želimo, da tako tudi ostane čim dlje, če pa opazite, kaj je na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. 19 stopinj je, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe, jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo bodo temperature dosegle do 28, vreme pa bo podobno z občasnim dežjem.

0: In so že skoraj 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, evo, petek, 17. julij.
2: Ja.
0: Danes je poseben dan tudi zato, ker je zadnji dan, preden Gregor na dopust. Tega ima čist drugi.
3: Je. Res je.
0: Kak je dobre volje.
1: Ja, ja,
0: kak... To je redko.
1: Žalostno, kaj če grem na dopust.
0: To je žalostno.
1: Ne, če naj bom žalostno, če grem na dopust. Hvala,
3: ja.
1: Vesel. Dajmo hitro to rešiti danes pa.
3: Če nas boš pogreš.
0: Pa ne to, čez 3 dni ali pa 4 dni bo že smislo, jo, kak bi bilo fajn za par ur iti bek.
1: Govori tega na glas. Se
0: ko
1: čujemo.
0: Bo zmanjkalo izgovorov, pa to pa. Ko bo že toliko krat dobil jezikovo, zakaj moraš 3 ure po kruh hoditi zjutraj? A ti, zakaj imaš taki von po... Ne, po fermentirani hruški, ko prideš, pa to ne.
1: Ne. Ake pa, jaz.
0: Zakaj gre ati spat, ko pride zjutraj domov iz trgovine? Zakaj se ne more iti kopat z nama, mami?
1: Ne, ni, tega ni.

0: Ti pa se kar kuhaj dolje.
1: Kjerkoli
0: že boš.
1: Z veseljem.
0: Z veseljem. Ja. Torej, gremo skupaj v ta petek, lepo, da ste tudi danes jutraj tu, ampak tako kot vedno, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Nickelback, How You Remind Me, ure je 19 minut pred šesto, 5 in 41, da ni treba tak fejste računati, danes na vse zgodbe zjutraj, ki sem videl te, te plavajoče okice, levo pa desno od mene, ok. Torej, pozor, javljate prvi radar danes zjutraj.
1: Dan želim. Radar na Cankarjevi Murski Soboti.
0: No, hvala lepa za obvestilo in previdno na Cankarjevi Murski Soboti. Pa dobro jutro, seveda tudi
2: tja.
0: Prekmurje.
2: Tako.
0: Kak se vredi, ne? Kaj češ, tak je, petek je, dobro je. Čez poletje spremljamo te največje dosežke ali pa najbolj zanimive zgodbe, to tega Milana iz pretekle sezone in ja, dajmo se spomniti tiste o E-Jezusu, ko je umetna inteligenca, čeprav testno posegla tudi v, ne,
2: ja.
0: Tjako, veš, ne.
2: Na vsa področja.
0: Tako, tudi na to področje, kjer še nedolgo veljalo, da je Zemlja središče vesolja.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Poti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zasledili novico v preteklih dneh, da imajo na Švedskem v cerkvi eno zanimivo novost in sicer tako imenovanega AI Jezusa, umetno inteligenco, ki dela v spovednici, ki komunicira v stotih svetovnih jezikih, preskusilo te sorte tehnološko spoved je že na tisoče vernic in vernikov in vsi so bojda bili zelo zadovoljni in čas je, da torej preverimo, ali tudi mariborski nadškofiji razmišljajo o tem, da bi tudi tehnološko stopili v korak s časom in jaz sem z PR-ovcem mariborske nadškofije, mojim prijateljem moram reči, hvaljen bodi, oče Drejc.
1: Ja, hvaljen bodi.
0: Torej?
1: Ja, tudi mi, moram se pohvaliti, smo šli v korak s časom. Pred dobrim mesecem je preko DHL-a prišel. Mislim, da se tak sliši, da je Jezus bil v paketu, ampak dobro, to zdaj moramo iti v korak časom, tak je, ne?
0: A torej dejansko imamo to tu, že testirate?
1: Imamo Jezusa, jaz zdaj ta mesec je preživel z mano, več ali manj, se mi dva spoznavamo.
2: No ja, bolje, on tebe spoznaval,
0: o,
2: če si ga
0: porek,
2: ja, dober dan, na kartah zravn si ga imel.
1: Skos je z mano, Marica.
2: Odkar ti pri kartah pomaga, si v debelem plusu. Ove tri si obral ko bugare. Kak pridem v pisarno, dnar šteješ, pa se smejiš zravn.
1: Dobro, Marica, to zdaj ni pomembno. Skratka, ja, tudi pri nas bi radi za te velike praznike, ki prihaja, ga že dali v poskusno veno od spovednic. In bomo potem, moramo na sveti sedež tudi javiti, kakšen bo odziv vernikov, ja. In Jezus, kot moj jaz pravim, je že več ali manj pripravljen za spoved.
0: Na. Pa bi lahko jaz to videl, oče Drejc, mogoče?
1: Ja, videti.
0: Pač je, probal, no?
1: Ja, to je ta škatla, zdaj, pardon, da se tak izrazim, to je to.
0: No. A, lahko, pa lahko, je vklopljen?
1: Je vklopljen, lahko pač probamo eno spoved, se sami veste, ste kristijan, kak pridete not, povete, rečete, grešil sem in potem gremo dalje. Lahko poskusimo, ja.
0: Ja, odlično, torej to bo torej zdaj ta prvi test. oprosti, oče, sem grešil.
3: Kakšni so tvoji grehi, sin moj?
0: Oče, da recke, to si lahko zdaj zmislim, ali kaj, ker...
1: Ja, ne moreš si v cerkvi izmišljevati. Mislim, nimam... Marica, daj prosim ti pristopi, no. Bomo zdaj tako...
2: Ja, prosim, ja. Hvala bodi, grešila sem.
3: Kakšni so tvoji grehi, hčerka moja?
2: Pa imeli smo zdaj toto medsosedsko srečanje, te pa imam enega soseda, parkat smo še že nekaj gledala, te pa špricer na špricer, te že šla v kuhno, je prišel zadi, pa mi ga je napelo.
1: Pa joj, Marica, no.
2: To če si rekel, naj se ne lažem.
3: Hčerka moja, kaj pomeni napeljal mi ga je?
2: Ja, kaj pomeni, vtikač daš not v dozo, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed električar?
2: Ko namučiš, not, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed kuhar?
2: Ne, poštar je. Pač priporočeno mi je zadi no dal.
3: Torej, hčerka moja, imaš nabiralnik na zadnji strani hiše. To ni v redu. Prestavi ga na sprednjo stran.
1: Pa joj, Marica, no, se pa ni arhitekt oziroma gradbeni inžener, pa zdaj ga mogo zopet resetirati, ja se upravičujem.
0: Ja, hvala lepa, oče Drejc, torej, kot slišite, testi potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: In kaj na jazaj?
1: Ja, nabiralnik predstavi prvo.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tako, 10 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da preverimo aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo najprej ceste.
2: Ja, opozarjate na radar.
3: Dobro jutro, dober dan želim. Radar na Cankarjevi v Murski Soboti.
2: No in to je tudi edina posebnost v tem trenutku, če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
0: No in vreme, danes?
4: Ja, danes bomo imeli do 32 stopinj, sicer pa so možne proti večeru krajevne plohe.
0: Ja, zdaj so taki dnevi, ko bo praktično vsak dan dež, ja. Le popovdne, tak, tak razlagajo. Tak da veste, bodite pripravljeni. Drugače pa naj samo povem, kak je danes na vse zgodaj zjutraj zgledalo, ko smo se prvič videli. Servus, servus. Oranžni tak žari, ker gre na dopust.
2: Ja.
0: Smo Emo vprašali, kak si Ema, in Ema je rekla...
4: Živim.
0: No, vidiš, ne?
4: Če je petek, ful naporen.
0: Je?
4: Ja, ful.
0: Resno?
2: Tak... Če je petek.
4: Ja, samo si trujan od celega tedna.
0: Ja, naprimer, ne?
2: Ne. Kdaj si utrujen? Utrujen si v sredo, recimo.
0: V
2: četrtek že začne energija raz, zato ker veš, da pride vikend kmalu.
0: Če pa je petek pred dopustom, bo pa se že zjutraj na tem, da eksplodiraš. Je tak, Jeger?
2: Valda.
0: Ok. Torej, moram povedati, jaz sem pod velikim vtisom. Včeraj sem šel gledati premiero Odiseje. Ja, in zdaj prvo, kar je, moraš vedeti, morate vedeti, da film traja slabe 3 ure. Tako da je kar dolg, ampak minilo je tak. Šel sem z velikimi pričakovanji, zato ker so seveda vse te napovedi bile, kako je to genialen film, da je glavni pretendent za Oskarja in da naj bi režiser Christopher Nolan na novo redefiniral kinematografijo. Dobro, sicer, veš, ker ravno nimamo IMAX kina tukaj v Mariboru, nismo v celoti mogli zaužiti tega, ker morate vedeti, da je on dejansko celoten film posnel s temi posebnimi kamerami, IMAX kamerami, ki je ena vaga, mislim, da 300 kil, nekaj takega, to je prav posebna stvar in tudi več kot 3 minute naenkrat ne more snemati. Ampak je, vse je posneto v zelo realnem času, ker zdaj poznaš Odisejo, ne?
4: Jo,
0: ima, si brala, ne?
4: Seveda. Jo, seveda.
0: Absolutno, tak klasični Homerjev ep, ki sledi ja. Iliadi, ki se dogaja v Donjem Vakufu, ne? Ne, pač po Trojanski vojni, ne? Ko Odisej pač potuje domov na svojo Itako. In se dosti dogaja recimo tudi na vodi, ne? In to so vse dejansko snimali v ladjah, na morju, vse je zelo realno in moram reči, da jaz sem ta film pogoltnil. To so bile ene od boljših 3 ur življenja, ki sem jih namenil.
2: Resno?
0: Pozornosti nečemu, ja.
2: Tak, da so napovedi, recimo kritike, vso realne.
0: Res so, včeraj smo imeli torej našo filmsko premiero v Mariboru in kdorkoli je za včerajšnjo predstavo dobil karte, je lahko še dodatno zadovoljen danes, zagotovo, drugače pa res priporočam, sploh, če so vam taki zgodovinski filmi všeč. Zanimivo, neke stvari, ki jih, ko sem pač sam bral to materijo in se z njo ukvarjal. Z Odisejo. Jih nisem na tak način zaznal, kot jih je predstavil Christopher Nolan. Potem kar razmišljal še kar dolgo v noč, bom rekel. Ne? In že druga noč, včeraj smo jamrali zaradi fuzbala, da smo malo spali, danes jaz malo zaradi Odiseje, ampak nor film je. Tudi, če ga greš gledati samo tak, kot nek spektakel, ne? In nimaš nekega hudega predznanja, je absolutno za pogledat, če pa recimo še to neko predznanje, pa če film malo drugače bereš, kot se temu tudi reče, potem pa še toliko več odneseš od vsega skupaj. Tak da, pa Matt Damon je, mislim, ne bi mogel sam boljše odšpilati, to je bilo, veš, ko sem potegnil črto.
2: Je pač tak, boljši.
0: Ne, ni, ne, ta, mislim, tak bi jaz, tako priporočam. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
2: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je...
8: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Kopija nova, pika si.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
9: Kopija nova, pika si.
10: Že 30 let.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
7: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
6: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
5: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK. Glavni cilj predloga je na zakonske ravni povezati pristojnosti nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter specializiranega sodišča Republike Slovenije. Komisija za preprečevanje korupcije bi ostala samostojen organ, bi pa morala v okviru svojih pristojnosti sodelovati z novo posebno tožilsko enoto. Stanovanski sklad Republike Slovenije letos pospešeno širi fond javnih najemnih stanovanj, saj ima v gradnji oziroma pripravi 1350 stanovanj. Med pomembnejšimi projekti stanovi soseski v Kranju in Mariboru, za kateri so že pridobili gradbeno dovoljenje, skupna vrednost nalož pa znaša 165 milijonov evrov. Nogometaši Aluminija pa so izpadli iz kvalifikacij za Evropsko ligo, saj po remiju na prvi tekmi proti moldavskemu šerifu na povratnem obračunu v Mariboru niso uspeli izkoristiti prednosti domačega igrišča in so izgubili z nič proti ena. Čeprav so bili večji del srečanja podjetnejši ter si preigrali več posesti, strelov in priložnosti, jim ni uspelo zatresti mreže, medtem ko so gosti odločilni zadetek dosegli že v 5. minuti po hitrem protinapadu. Aluminij bo evropsko pot nadaljeval v kvalifikacijah za konferenčno ligo, kjer ga čaka Dinamo iz Tirane.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
10: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku že zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 5 minut. Sicer pa spomnimo še na radar na Cankarjevi ulici v Murski Soboti. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, čakaj opazite, nič 8, nič 10.55.
11: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Aktualno vreme. V Mariboru, Adriancih, Kidričevem Smolniku 19 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe. Jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo bo podobno vreme do 28 z občasnim dežjem.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: 3 minute če 600 denima in jeger smo tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: En dobrodošli, petek 17. julije. Kaj imamo danes tu? Ob seveda vrhunskem soundtracku in vrhunskem jegru, ker gre na
4: dopust.
2: Sve smo ti pripravili eno mini debato danes, veš?
3: Kaj spet?
2: Ja, no, vedno.
3: A lahko bi jaz v miru na dopust?
4: Ne.
2: Povej mu ima, tak ja. Ne. Noben ne more iti mirno. Danes je petek, skoraj nemogoče vprašanje bo, malo po sedmi, to ne smemo zaviti. To si pač ne.
3: Ja, ja.
2: Tudi poraz bo lažje prenesti danes igr v vsakem primeru.
3: Ne bo poraza, kaj?
2: Ne bo.
3: Ne.
2: Ok, torej danes zvečer bo zanimiv koncert v auditoriju Minority, Koala Voice so. So tam, vse informacije seveda najdete na spletu in mi imamo proste vstopnice. Če vas zanima, samo napišete Koala Voice in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Pa tudi glede na to, da bo danes do 32 stopinj, bi se bilo fajn iti malo frišati, ne? Kaki dve karti za otok danes jutraj, da to naše srčno kopališče, ki ga imamo na največjem dravskem otoku, tukaj v našem mestu, največjem dravskem otoku.
3: Tako nas sploh, ja.
2: Da ne bo nekdo narobe mislil, tako da imamo za mi pol otoko. En je še v Dogoša.
3: Res?
2: Ja, veš, da. Niti ne veš, ne?
3: Nisem še tam nikoli bil.
2: Ne, ker to je pač... Zdaj, ko greš na dopuste, vseeno, ne, ti boš otoko gledal ogromno. Tako da, če bi šli na otok, tudi samo pošljite nam otok in svoje podatke. Prav tako v SMS-u na 051-220-220. Tako da, gremo najprej muzika, pol pa dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 9 minut če 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa, ko je ta vikend še zadnji, ko bo svetovno prvenstvo v fuzbalu? Grozno.
2: Res je.
0: Samo dve tekmi sta še ostali, v sredo tekma za tretje mesto in nato v nedeljo veliki finale med Argentino in Španijo. Zanimivo, da se bosta Argentina in Španija šele drugič pomerili na svetovnih prvenstvih. Ja, po letu, po natanko 60-ih letih, v bistvu na zadnje, ja, so v Angliji igrali na svetovnem prvenstvu, drugače pa nič kaj, so se, ne, izmuznili en drugemu.
1: Ja, dobro, se nič takega, ne, se lep naredi svoje in potem, ko gre dalje, en izpade prej, drugi bolj pozno.
0: Tak je, ne, ampak še vedno je, se mi zdi, da niti osmino te kontroverznosti ni imel prvi polfinale v primerjavi s tem med Anglijo in Argentino.
1: Ja.
0: Dobro, tudi ta deplasirani transparent, ki so ga imeli argentinski nogometaši, ne, Falklandski otoki so naši, to je še dodatno podkurilo Angleže. Je tudi Piers Morgan, ki sicer ne slovi kot neki najbolj verodostojni novinar, je pa kar razupit in je zapisal na X-u in je zapisal, da upa, da vas Španci tako razbijajo, kot smo mi vas v Falklandski vojni, budala. Ampak že v prvi vrsti je to bilo tak, ne. Ampak se veš, ob vsaki priliki se izkoristi, da se kaj poriba. Če se ostavimo še malo pri prvem polfinalu, zakaj so Francozi izgubili?
1: Ja, zakaj?
0: Pa so se skregali v polčasu. Ja, da naj bi Usman Dembele skušal pač prevzeti neko vlogo glavnega, kar Mbappeju absolutno ni pasalo. Ja. In spet klasična francoska bolečina ali pa bolezen, da se oni skregajo. Ne? Ali med sabo, ali selektorjem, ali nekaj je, to ti nam morajo skupi biti.
1: No. A, kar slabo.
0: Ne.
1: Zato je to.
0: Zato
1: ja, pač
0: je
1: preveč imajo zvezdnikov, ne? Preč ego tripov, vsak bi na svojo stran lik. Ja.
2: To niti ne.
1: Franci je imela najbolj zvežniško ekipo, po moje, ne, od vseh reprezentantna.
0: Ja, pa to sta videla, ko je da je imel angleški golman Jordan Pickford, videla oni plomb listek za penale, kam kdo strelja, ko je ga Messi našel pol po...
1: Resno?
0: Ja, je malo napisano, kam kdo strela, da bi lahko...
2: Ja, pa je vedno, vsi imajo to napisano.
0: Ja, seveda se to analizirajo, ne, se tudi pred 11 metrov, ko dobiš grafiko, kam ta strelec običajno strelja. Mm. In običajno pol niti približno tja ne zažge. Kar je zanimivo tudi, da sta oba selektora, Luis de la Fuente, selektor Španije, in pa Lionel Scaloni, ki je selektor Argentine, sta bila na nek način povezana. Scaloni je pred leti večkrat poslušal predavanja, ki jih je imel de la Fuente za trenerje.
1: Res?
0: Ja. Zdaj pa se srečata v finalu.
1: Upam, da ni preveč poslušal.
0: Ali pa da mu bo dal pit lastne medicine, ne? Tako da, ja, ogromno zgodb je tudi ta, da je finale v bistvu ogrožen, ker je zrak, le vse ve. Jeger, ti pa nič. Daj petko.
1: Kaj je z zrakom?
0: V New Yorku problem je, ker divjajo ti požari v naravi v Kanadi.
1: Ja, dobro, ja, okay.
0: In je doli luft, jaz sem bil sliko New Yorka, zdaj, če to ni kaka fotomontaža, pol imajo resen problem. Sicer napovedujo, da naj bi zdaj deževalo, pa da naj bi nekaj pihalo in naj bi vseeno bil malo boljši luft, ampak nekaj časa so imeli, so kar razmišljali, no, da kaj bomo zdaj tu. Karte prodane, največji stadion med vsemi ali pa en največjih, ne, kam bomo zdaj mi to predstavili, ne. Ampak zgleda, bo vse štimalo.
1: Da bo, dobro.
0: Da bo vse ok, tak da. Ema, lepo si presenetla.
2: Ja, jaz vem vse.
1: Ja, no, kaj, veš, tudi si videla ono sliko?
2: Kjera?
0: Ti ono sliko?
1: Ja, jaz sem videl, z leta 2008, ko Messi pomaga pri kopanju malega,
2: Mina
1: je male.
2: Ja, sem videla to ja. Tudi.
1: In zdaj se bo ta po 18 letih vdarla na igrišču.
0: Take lepe zgodbe, ne?
1: Vrhunsko.
0: To je tako, da bi, veš, neprimerna, pardon, gremo dalje, Lala, smemo pozabiti, da je finale. Ja, no, ampak ima nekaj, da mu v glavo pride, kaj je že zrastopicek. Veš, kaj da hočem reči. Ne, je pa finale tudi naša še zadnje krupsko fikraš tekma, še vedno velja, da lahko napoveste rezultat do začetka tekme. Še enega krupsovega lepoca imamo, da ga damo nekomu od vas, ki bo pravilno napovedal izid finala. Tak da, do začetka finala, ki je v nedeljo zvečer, v SMS-u na nič 51-220-220, napišete rezultat in dodate krupsko fikraš. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 14 če 6 je.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Take My Breath Away. Berlin iz originalnega Top Guna ob 6:22 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, in zdaj je treba izpostaviti eno pomembno, izjemno pomembno stvar. S tem smo čakali, ker smo se pogovarjali še o ostalih stvareh, ki so jasno da pomembne, ko smo govorili o svetovnem prvenstvu v nogometu, ampak pred približno eno uro, dobro uro nazaj, je FIFA uradno objavila na svojih družbenih omrežjih in na svoji spletni strani, da se je veliki Kolina odločil. Veš, kdo je Kolina? Ne veš, ima, ne?
2: Ne
0: si premlada.
1: Pierluigi Kolina.
0: Ja, Pierluigi Kolina, legendarni sodnik iz Italije, ki je bil najbolj znan po tem, da je prevzel frizuro po pitbulu.
1: In pač je bolezen, nima niti ene dlake
2: telesu.
0: Na celem telesu, ne. Však je to fajn, nobene depilacije, ne pa mi dva z igrom, ko se moramo. Ne, ampak Pierluigi Colina je objavil, da bo finale svetovnega prvenstva, najpomembnejšo tekmo zadnjega štiriletja, in to bo zagotovo krona njegove kariere, sodil Slavko Ilčić. Noro!
1: Je, da vam kurijo kožo.
0: Si videl ti to?
1: Šta je to?
0: Vinča bo sodil finale.
1: Odlično. Ne samo, da je najbolj seksi sodnik, očitno na svetovnem prvenstvu, tako so označili številni Američani, oziroma Američanke sploh.
2: Tako je.
0: El hombre guapo, ali kaj že je bilo?
1: Ja, ne,
0: el
1: arbitro guapo.
0: Arbitro guapo, pardon. Ja.
1: In očitno je zdaj tudi najboljši, ne? Ker najboljše mu daš soditi, najpomembnejše.
0: Res je, ker je Kolina je razložil, da je pač, se upravičujemo, ker še nismo dobili njegove izjave, ja. Nisem mi še javo, se moramo zmeniti to, ja. Pierluigi, kaj ko za faji pa to. Ampak je Kolina povedal, da so seveda, da je to proces, da so gledali tudi preteklo delo, da so gledali, kako se je sodilo na tem svetovnem prvenstvu in da je tu ogromno enih faktorjev in da je vedno prav poseben moment, ko se objavi, ker to so vsi sodniki tam v tej sobi in potem povejo ime in mu dajo dres, ki ga bo nosil na finalu. Tako da res vrhunsko. Slavko sam je povedal, da se je celi pajtlal, da je najprej bil v šoku, čeprav verjetno je malo pričakoval. Cena je spobrežja, veš kaj ti hočem reči, tam samo zavez cen. Halo, ne? In na koncu je dejal, da je pač seveda se zahvalil svojima pomočnikoma, brez katerih dveh ne bi bilo to, kar je bilo do zdaj, to sta seveda Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič in vsi trije bodo torej vodili finale oziroma sodili finale v nedeljo zvečer v New Yorku. Ni to?
1: Odlično. Zelo lepa zgodba, evo.
2: Ja, res.
0: Ja.
1: In to Mariborčana.
0: Ja, neki pubec z Maribora.
1: Spobrežja.
2: Ja,
0: wow. Mislim, mi smo vsi paf ob tej informaciji in izjemno veseli. Tako da vsaj sojenje je porihtano, tako da tu dalje ne rabimo skrbeti. Ne bomo mi z Maribora to porihtali.
1: Veš, tako.
0: Že ostalo bolj tak na svetovnem. Ne?
2: Ja.
0: Bravo, Slavko, čestitke, res.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
5: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
4: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
5: Poletje v minoritih.
4: Doživite ga z nami.

0: imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
0: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
0: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Proti EPF-a.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Minuta čez pol sedmo je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Obnova viaduktov Šentilne na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico poteka po načrtih. Ta teden so uspešno zaključili betoniranje zadnje tretjine prekladne plošče viadukta proti Mariboru, kar predstavlja pomemben mejnik projekta. Državni zbor je sprejel novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki do 31. januarja 2028 podaljšuje uporabo vrednosti nepremičnin iz marca 2020 pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev. S tem želijo zagotoviti nemoteno delo centrov za socialno delo in preprečiti, da bi nove ocenjene vrednosti nepremičnin ogrozile socialne prejemke. Slovenski nogometni slodnik Slavko Vinčić pa je prejel najviše priznanje v svoji karieri, saj ga je Mednarodna nogometna zveza FIFA imenovala za glavnega sodnika finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku samo zastoj na koncu štajerske avtoceste med Domžalami in Ljubljano. Dolžina zastoja je dobrih 2 km, zamuda pa 5 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 20 stopinj, enako v Svetem Tomažu in Bogojini, v Zgornji Kungoti pa 19. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe. Jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo pa po podobno vreme do 28 stopinj.

0: jutro.
1: 4 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In veseli, navdušeni smo, da je Slavko Vinčič dobil finale svetovnega prvenstva v fuzbalu. Ja. Više ne gre in zdaj je tudi uradno to, kar smo mi že celicaj vedeli, da je Slavko pač naš najboljši sodnik vseh časov. Ne boš dodala, pa najlepši pa to ima, najbolj seksi pa.
3: Ja, bom, ja.
2: Ja,

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 6:41 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Naše poletje.
3: In total osvežitev.
0: Yep. Naše poletje, jegrovo poletje se pravzaprav začenja danes na nek način.
1: Dajmo hitro
0: zadnji
1: spraviti,
0: dan delaš, preden greš na dopust. Ne?
1: Ja.
0: Že sicer šestič letos, ampak
4: ja, dobro pustimo.
1: Stoj.
0: Slušaj, Ema, Ema ima vso statistiko.
4: Tretič.
0: Ja, tretič. Malo razmišljaš, ne? Ne.
1: Četrtič.
0: Ok, in Jeger, zdaj mi dva zemo te zelo dobro poznava.
4: Mm-hmm.
0: Veva, da si sicer dobrodušni velikan iz Pohorja, ne naše oranžno veselje, pohorski mogli pa vse to.
1: Yeah.
0: Ampak vemo tudi, da si tako vsak pravi ded, malo loj.
1: Vedno. Vedno.
0: In se mi zdi pomembno, da se pomenimo, veš, da se kaj ne pozabi spakirati.
1: Okay,
0: to. Ker to se je marsikomu že zgodilo do zdaj. To je, recimo, zdaj, jaz se spomnim, bilo je nekaj let nazaj, ko sem še imel jaz malo bolj pod kontrolo, kako sem to zdaj rekel, ko sem moral malo bolj za sebe skrbeti, ker vseeno žena je imela dva otroka pa vse ostalo, ne, pa je bilo treba spakirati, jaz bom že za sebe, se veš, jaz sem.
4: Ja.
0: Seveda, in smo prišli na morje in smo imeli vse žive polnilce, tudi takega, ko ga nisem rabil, absolutno ne, kopalk pa nobenih.
1: Resno?
0: Takrat sem tudi zadnjič pakiral sam. Tebi se je že zgodilo?
1: Kaj se nam se je zgodilo. Jaz sem bil še sicer zelo manjši, takrat so še...
0: Zelo manjši.
1: Ja, zelo mlajši, no. To je bilo ene slabih 30 let nazaj. Takrat so še bili policaji na meji, ne?
0: Ja.
1: Ni še bilo prostega prehoda in tudi ne mobilnih telefonov. Šli smo nekam na pak, pa smo se po Sloveniji peljali pa pol v Ilirski Bistrici čez mejo, da smo prišli na mejo, pa tata pa mama ugotovila, da nimamo osebnih dokumentov. In bolj je bila finta, da smo se mogli da v eni gostilni ostaviti, poklicati domov dedeja, da me mama razložila, kje, točno je vedela, kje je pozabila, ne?
0: Ja.
1: In potem smo se na Trojanah dobili.
0: No, pozabo je ata, vemo, ne?
1: Ja, pozabo je ata.
0: Pozabi, ne? Tako, če je, ni ona pozabila, ne? Ja. Dajmo si.
1: Pa še ena stvar, ki jo pač moram povedati, zelo me razjezi ali pa spravi slabo voljo, če sendviče za napot doma pozabim. Ker jih ponavadi jaz naredim in jaz si res zamem čas. Ne? To so dve vrsti klobas, sir, dva različna namaza, res bogat sendvič. Ne?
0: Ti ga rabiš, ne?
1: Ti ga rabim, točno to.
0: Ja,
1: in pol, da to hladilnik ostane, jaz se nas lahko ponorim. Ker sem vložil
0: da
1: trud si, in ljubezen v ta sendvič. Ne?
0: Da
1: in ga
0: si pol... se že bil sposoben pri Karlovcu obrniti.
1: Ja,
0: Ema?
4: Ja, meni je najhujše, če pozabi marmelado.
0: Aha,
1: ja,
0: to je res ključno.
1: Hvala, ja, tega še nimam na seznamu.
0: Za telo?
4: Ja,
1: za telo.
4: Jeger, ti boš robot, verjetno, ker.
1: Ne, jaz radim faktor.
0: Za telo, marmelado res.
4: Marmelado za telo.
0: A ja, okej.
4: Okay. Ja,
0: vse jagodna tudi paše gor, ne.
4: Ja, da dobiš ne. Barvo.
0: A ja, okej. Okay,
1: Ema, jaz radim faktor 50, ne marmelade.
0: Ti radiš faktor 150.
4: Ja, dobro, če ne prideš z
0: beli kolega.
4: Črto okoli osa.
1: Ja, to ni vrlo.
4: Da ne meniva.
0: Pa tudi, če boš prišel, je ne kaži meni. Hvala ti, zmeni, da si bila, pa si črte kažita. Kaj pa vi ste, kdaj kaj pozabili, kaj takega, kar bi morda koristilo jegru, SMS nič 51-220-220, dajmo si tudi na tak način pomagati, ker vem, da se je marsikomu, marsikaj že iz te tematike pripetilo, kadarkoli v zgodovini, tak da. Nas seveda zanima, ker smo radovedni. Oh.

0: Katy Perry Roar, 11 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Malo moramo tudi o tem, da se ta vikend začne nova sezona v prvi ligi Telemach. Ne?
1: Ja.
0: To je zdaj ena prav posebna, po dolgem času spet smo polni vznemirjenja.
1: Ja, res je, se veselimo.
0: In včeraj je to kulminiralo zgodaj zjutraj, ko je bil tukaj pri nas naš trener Darko Milanič. Celo Ema ga je spoznala, ne? In izpostavila. Kaj si izpostavila najbolj?
2: Da je zelo lepo oblečen.
0: Aha,
1: malo občutek.
0: To izrazi čut za modo ma, se pravi. On je te prekratke hlače nosil še takrat, ko so jih nosili samo v Milano, se misli. Ne? Pa je že on v Ljudskem vrtu bil. Ta štih, ne, Primorci, nimaš kaj. Ampak seveda smo se pogovarjali tudi o fuzbalu. Torej v nedeljo se začne za Maribor ob 6 je tekma v Kidričevem z Aluminijem in malo smo tudi o ekipi debatirali. Sama ekipa, smo zadovoljni ta trenutek?
3: Tako je, dobili smo okrepitve, mislim, katere smo nujno potrebovali. Blažiča za center obrambe,
0: ja.
3: Karničnega, katerega še čakamo, da se vrne po poškodbi, da bo jasno zavzel svoje mesto na bočni poziciji, tako da bomo potem imeli več rešitev, definitivno. In Mlakar v napadu, Feta, tako da Mlakarja tudi čakamo, tako da Jošenak je prišel nov, vsi te mladi zdraven priključeni, tako da bomo skušali narediti, kot sem rekel, eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem, to pomeni, da se vse skupaj malo prebudi. Mi pa jasno, naša naloga je pa, da se čim hitreje povežemo, da fantje niso neki posamezniki na igrišču, ampak da smo celota. To pomeni, da nam je, ko je nekaj dobro, da smo vsi veseli zaradi tega, ko je nekaj slabo, da
0: smo si žalostni, tako, da si pomagamo, tako, in smo si v oporu.
3: Tako, v tem smislu. To je najprej, prvo delo je to.
1: Mene to zelo veseli, da sliši nekaj takega, ker se mi zdi, pa jaz sem res lajk, kar se nogometa tiče.
0: To pa zdaj strokovno.
1: Ne, sem narekel, da sem lajk, ampak se mi zdi, da zdaj 2-3 leta nazaj, da tega pa se na igrišču pri Mariboru ni čutilo. Tudi recimo, ko si gledal kake priprave ali pa ko so šli na ogled igrišča, smo tak vsi malo tak za sebe, niso šli skupaj, ni bilo tistega nekega timskega duha, prave povezam.
0: To je prvo. Tak, je pa športni odlično. Direktor napovedal tudi, da bomo imeli tako imenovano vitko ekipo, glede na to, da ni tekmovanja v Evropi zdaj letos poleti.
3: To je jasno, da se strinjam, prava pot, zdaj tega, ker ne smemo iti preč v širino, ker igralci, kateri ne bi bili uporabljeni, in tu je zmeraj problem, vsak misli, da je isti, kateri.
0: No, absolutno, ja.
3: Popolnoma legitimno, prav tudi, tako da je ta širina bi bila moteča.
0: Evo, in to je samo ena od stvari, ki jih je povedal Darko včeraj, če ste zamudili pogovor celoti v naši audio špajzi na totiradio.si. V nedeljo se začne z neposrednim prenosom tudi pri nas na Totem radiju in Maribor,
1: šampion!
0: Jo, bravo, Ema!

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ko se dan previsi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
6: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
5: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
6: Poletje v minoritih.
5: Doživite ga z nami.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še drag kanta z vinkla.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
0: Se spomniš ti, ker Pirčka na Slovenski ulici.
10: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
10: Yeah.
0: Pa klička pri treh imniki.
10: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, yeah, pa se spomniš, MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
12: Kupijem nova Pikasi.
13: Vse za šolo v paketu.
14: Po seznamu vaše šole.
12: Kupijem nova Pikasi.
13: Že 30 let.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
15: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Radijska mreža, Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Minuta pred sedmo je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je prejel najvišje priznanje v svoji karieri, saj ga je Mednarodna nogometna zveza FIFA imenovala za glavnega sodnika finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Na finalnem obračunu mu bosta pomagala asistenta Tomaš Klančnik in Andraž Kovačić, s čimer bo slovenska sodniška ekipa po finalih Evropske lige in Lige prvakov vodila še najprestižnejšo nogometno tekmo. Za Vinčića bo to že šesta tekma na svetovnih prvenstvih in vrhunec njegove bogate mednarodne sodniške kariere. Univerza v Mariboru je podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo fakultete za strojništvo ter novogradnjo in prenovo fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v okviru razvojne platforme Innovum. Projekt bo odpravil dolgoletno prostorsko stisko obeh fakultet, zagotovil sodobne laboratorije, učne prostore in izboljšane pogoje za raziskovalno ter pedagoško delo, hkrati pa okrepil sodelovanje z gospodarstvom in mednarodno prepoznavnost univerze. Naložbo so financirata Republika Slovenija in Evropska unija. Civilna iniciativa Glas ljudstva pa je pripravila predlog sprememb zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerimi bi uvedli dva stalna referendumska dneva, in sicer prvo nedeljo v aprilu in prvo nedeljo v oktobru. Predlagajo tudi uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10 tisoč voljivcev, predlog pa bodo poslali vsem parlamentarnim strankam.

Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku dva zastoja na Štajerski avtocesti. Prvi od priključka Domžale do Ljubljane, tam je zamuda okoli 5 minut in pa še zastoje pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovar je zamuda tam prav tako okoli 5 minut. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet na vaši poti, pokličite 0800 10 55.

V Mariboru Lendavin podlehniku 21 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe. Jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo pa bo podobno vreme do 28 stopinj.

0: 4 minute čez 7, dan ima in Jeger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes, glede na to, da je Jeger zadnji dan pred dopustom,
1: ja.
0: Pa seveda pol še bolniško, pa to, kar pa so zraven, za mesec dni se danes poslovimo od Jegera.
1: Pa tam nas, dobro.
0: No in, debatiramo na temo, da ne bi kaj pozabil slučajno spakirati in se pogovarjamo, kaj se kaj nam že vse zgodilo. Smo že kar enih par zgodb imeli danes, recimo tudi Bok je poslal SMS 051-220-220, kjer seveda pričakujemo te vaše zgodbe, ki, ko ste karkoli pozabili in pravi, ko so prišli v Žusterno enkrat, že spili tisto prvo nagradno, hladno, ne, nazaj počesano, ker so srečno prispeli, ker to je treba, vedno ko srečno prideš, je treba to potrditi. Pa pravi, da je gotovil, da je doma pozabil ključe za prtljažnik za bicikle zadaj na priklopu, tako da pa se obrno pa nazaj proti Bistrci. Ampak takrat verjetno na srečo niso delali na cestah. Ne?
1: Je pa šlo malo hitreje.
0: Danes se ne obrnem, gledam, da se zima marč pa bicikl. Pa tam bodi, kaj te... Veš, kaj ti hočem reči, ostale stvari bi že nekak vun dobil, se
1: ja,
0: se nagne.
1: Ja, pač zici, dol pa.
0: Ali pa zice, pa skozi, to ni problem.
1: Ja, ja, ja.
0: To ni, da, tak da, to je kar, ne. Tak da, ali ste tudi vi kaj pozabili, kdaj spakirati se, kaj takega zgodilo, pomagamo Jegeru, da ne
1: dajte,
0: bi slučajno.
1: Prosim.
0: Ja, ne, tak da, vesih nič pet ena, 220, 220.

0: 17 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ta legendarna Bee Gees, You Win Again je tudi ena mini provokacija pred skoraj nemogočim vprašanjem, ne Jäger? To ni bilo za tebe.
2: Nima veze. Jaz se fokusiram samo na sebe.
0: In na svoje
2: ideje in asociacije.
0: Pravilno.
2: Yeah. Skoraj bodo danes vrhunske.
0: No, ker je dan, zadnji dan pred dopustom. Skoraj nemogoče vprašanje tekmujeta danes, torej bomo rekli, predsednica Pobrežja, mlada predsednica Pobreške podmladek, Ema Nikič in pa naše pohorsko veselje, pohorski Maugli. Oranžno pohorsko veselje, Matic Jäger.
2: To sem jaz.
0: Tudi danes je vprašanje z ene statistike z Evropske unije in tudi danes to zapademo Slovenke in Slovenci, jasno da, ker smo del Evropske unije in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora,
3: ali pač.
0: To je to. Danes povezano s poletjem in vročino. Ne nujno z dopustom, ampak tudi velja za dopust, ok?
2: Ok.
0: 73% ljudi v tej študiji,
2: 73.
0: Ja, več kot 7 od 10
2: okay.
0: je reklo, da poleti in ko je vroče, sploh med vročinskim valom, kupi točno to živilo, čeprav ga drugače nikoli ne uživajo ali pa jim sploh ni pretirano všeč. Kaj je to?
2: Limona.
0: Limona.
3: Voda.
0: Voda rabiš.
3: Ja, mislim, da pije to.
0: 73%.
2: Lubenice.
0: Ne. Lubenice pa imajo radih več kot.
3: Ja.
2: Ja, no.
3: Neki sladoled.
2: Ne.
0: Sladoled.
3: Na vodi. Tisti ledeni.
0: Tisti ledeni, sladoled. Ja, ja, ja, ima. Jäger.
2: Če sem enkrat v življenju kupil te ledenke.
0: Ja.
2: Enkrat v življenju, nikoli tudi, ko je vroče, ne kupim tega. Pač normalni sladoled.
0: Ja, pač si med tistimi 27%, ne?
2: Aj. Imaš rada ledenke?
3: Ja.
2: Ja.
0: Kaj pa veselje.
2: Vidi si ledenke, zdaj ko veš.
3: Vse bo. Liši
2: tudi to, pa je.
0: Pa liši tudi to. Jäger, ampak vseeno ni tako težak poraz danes, ne glede.
2: Ne, grem na dopust, da mi je vseeno. A greš ti na dopust? Ne! Tu ima zmago, mejo, pa ledenke. Pa ne, malo snizneš.
0: Si, ne?
2: Ni mi všeč, kako da smo.

0: Taylor Swift, Opalite ob 7 in 18 minut, oziroma Igor, ker greš na morje, ne? Se malo moraš navaditi, opalite. Če boš kdaj, ne doli, veš se pa.
1: Je že kar hitro, verjetno ta vikend.
0: Ok, in apropo dopust, danes ima Igor zadnji dan pred dopustom v službi in mi ti pomagamo, pogovarjamo se o stvarih, ki smo jih že kdaj pozabili spakirati. Ogromno je bilo teh nerodnih momentov, vsi jih imamo, sploh prednjači Ema, ki gre najbolj na živce, ko pozabi spakirati marmelado.
2: Ja, tako je.
0: To je res ključno. Za telo marmelado.
1: To je ono, ko se mažeš, pa si pol crn.
2: Ja.
0: Kaj si?
1: Crn.
0: A, ti si že. Ok.
2: Pač to je tako razočaranje.
0: Ja, verjamem. To je
2: za
0: grozno.
2: Za prezveze pol greš na morje.
0: Tudi jaz, res, meni je grozno.
2: Ja, ne,
0: ampak
2: vem.
0: Sem vesel za tudi vse številne zgodbe, ki ste jih poslali že v SMS-ih na nič 51-220-220. Hvala lepa. Ene podpisane SMS piše, vedno in res vedno pozabim spakirati, ker tačo za lase, tako da moram vedno kupiti novo in jih imam doma že za prodaj. Ja, obstaja en radijski moderator, ki ima ženo, ki ima izjemno rad, pa ve, o čem govori, da poslušal. La, la, la, la. No, je pa tu še ena zgodba, ki je poslala poslušalka Suzana, najprej dobro jutro, Suzana.
1: Dobro jutro,
0: Suzana. Pravi, po mojem sem zmagovalka. Prisluhnite to. Temo. Namenjena sva bila v Pariz, letela bi iz letališča v Trbižu, peljala sva se zgo ob tem iz Ljubljane, prideva na letališče na check-in in moje osebne nikjer. Seveda jo niso spustili naprej, jasno da, in kaj sva naredila, pravi Suzana, morala sva prespat v Trbižu za en dan in se splanirat. Sestra je šla v stanovanje poiskat osebno v moji mali torbici, što pa zato, ker imate male, pa bi imeli bi eno, pa bi bilo.
1: Točno to.
0: Torej, v mali torbici, ki sem jo imela prejšnji dan na koncertu Enrikeja v Ljubljani. Morala sva kupiti novo letalsko karto, sestra je dala osebno vozniku GoOptija, ki je, hvala Bogu, naslednji dan peljal v Trbiž. Tako da, Suzana piše še, moj ni nič kompliciral in ni bil slabe volje, ker je imel vse splanirano, da me v Parizu zaroči.
1: Čudo. Kaki lepi spomin.
0: Ja, bilo je knap. Bilo je knap. Postavi se v Jeger, samo za sekundo zdaj postavi se v njegove čevlje. Vse splaniraš, vse imaš tempirano, vse si kupo, plačo, vse imaš, pa pozabi osebno.
1: To moš imeti res kar železne živce, ne?
2: Ja, ja.
0: Že pa face volio, tako da Suzana, res te ima rad.
1: Ja,
0: verjemi, res te ima rad. Drži se ga, ker so primeri, ko bi pač vse skupaj vodo padlo, bi se šlo domov.
1: Ja, pa se prstam prodalo. Pa, ja.
0: Tako pa vse te stvari, ali pa bi kuj tak letel. Še kaj ti hočem reči. Tako da ja, če ste že kdaj kaj pozabili spakirati, pomagajte Igro, SMS nič 51 220 220.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pol osmih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slavko Vinčić je dosegel nov mejnik v svoji sodniški karieri, saj mu je Mednarodna nogometna zveza FIFA zaupala vodenje finalne tekme svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območjih izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota, zato sta policija in pristojni inšpektorat na teh območjih prenehala izvajati postren nadzor. Vlada pa je za dodatno 6 mesecev ponovno uvedla schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa namenjeno ohranjanju delovnih mest v 10 predelovalnih dejavnostih, ki se zaradi začasnega zmanjšanja naročil soočajo s težavami. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru pred delovno zaporo, zamuda tam 15 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku nič, opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 22 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe. Jutri bodo 27 z možnostjo ploh, nedeljo pa bo podobno vreme do 28 stopinj.

0: jutro. Dobri dve minuti sta čez pol osmo, da je nema in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Še malo pa pride mimo Tine, kot vsako jutro. Tako da se lahko tudi od njega posloviš danes, jeger, ker pač imaš zadnji dan pred dopustom. Ja, ti se kar veseli.
1: Ja, pač, kaj pa se bo drugega?
0: Drugače pa, danes je, ne glede na to, da tebe ne bo, pa je tebi vseeno, nam ni za dogajanje v našem mestu. Danes ob 8 zvečer, recimo v okviru poletja v Minoritih, v auditoriju Minoriti, koncert Koala Voice, in mi imamo proste vstopnice tudi danes, če vas seveda zanima, pošljete Koala Voice in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, pa se lepo naredi petko večer, medtem ko bo Jeger že vozil in razmišljal, kak so mu spet sendviče doma pozabili.
1: Ne, to ne bomo. To je ena prva stvar na seznamu.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakšen kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Oko, samo ne kamun pa
1: vem. Jo, daj, kaj pa
0: se. Včeraj me, še enkrat večer razočaral me.
2: Matic.
0: Se vidi, da se je spustil iz hribov, iz gozda dol, da še mu niso jasne stvari. Okay. Srečali smo se v Evroparku v trgovini. No?
2: In?
0: Ja, boga žena njegova, ne, imela košaro polno, obešeno gor, prek roke, v drugi roki je imela 5-literski persil. Ja. Tudi ni najlažji, oni pa...
2: Denarnica.
0: Oni pa prazno platneno vrečkico.
2: Ni bilo prazna, bila je torbica noter, ki se je neva kupila za poroko.
0: Skratka, nič.
2: Ja, poročil se boš.
1: Ne, pa za poroko, na katero greva. Za poroko, na katero
0: nič
1: greva.
0: Ni imel, ja, okay. Nič ni imel v roki, ona pa se nekaj pokaže s tobo. Se nekaj, žena ti vse nosi, pa rekel, pridna, ne? Špela, gremo stran, da...
1: Samo malo.
0: Ne, ni...
1: Kdo pa je nesel od blagajne do avta?
0: Bog,
1: kdo?
3: Jeger.
0: Tin, verjetno ne.
1: Tako je!
0: Rekel pa še ponos, ne, na to?
2: Še fora se mu zdi.
0: Pojim.
2: Jeger, če ti bo slučajno na dopusto rekla, pridi pogledat, imam en tam betonski klocen paketno, najidi prave. Da ne boš muring. Povej ti, ne, za danes, kaj
0: se... Eno tako imam, to me vedno fascinira, ko so neka dejstva, da viš, kak cajt gre hitro. Recimo, ljudje, ki so se rodili 1990, bojo čez 14 let že Abrahama imeli. Meni se to zdi, ali pa recimo leto 2007 je bolj oddaljeno od nas zdaj kot leto 2044. To je meni grozno. Otroci, ki so se 2022 rodili, grejo v malo šolo, že?
3: Ojoj.
1: Ja, res je.
0: Ja.
1: Res je.
0: 2027 je samo 5 mesecev stran.
2: Jo, pa daj ti, ne, prosim, te nehaj, no.
0: Pa 2016 je bilo desetletje nazaj.
2: Dobro,
1: daj ti, ne, daj pride, te objamem.
2: Veš,

0: Sunrise Avenue in zgodba naših življenj, ne? Fairy Tale Combat. 15 minut pred osmo, ima na razmišljaj, ja. Toliko prosim, ker da sem čujema, kak škripajo z občeniki, počasi. Okay. Danes je petek, 17. julij, zadnji dan pred dopustom za Matica Jegra, ja. In malo se pogovarjamo o tem, da ne bi kaj pozabil spakirati, kaj vse smo že kdaj kaj pozabili, kdaj se je kaj zgodilo. Recimo Adriana je pisala v SMS-u na 051-220-220, eno leto, ko smo šli na morje, spakiram zase za dva otroka in mož nosi torbe v avto in lepo zloži, vse tako se spodobi. Pridemo na morje, piše Adriana, pa torbe za mali dve ni bilo zraven. Zakaj ni bilo zraven? Ker nisem jaz nesla pred avto, ko je on pakiral.
1: Seveda.
0: Se to je taka zelo tanek let je, ne?
1: Zelo tanek.
0: Zelo tanek. Tako da, ko kaj delate, delajte do konca.
1: Ampak to je kao, v bistvu je krivdo prenesla na se, samo da je ni. Ne?
0: Samo da je ni, to je to. To ste pa mojsti. To je, mislim, vse sem jaz kriva, samo v bistvu pa je on vse za šmebal. Tako da pravi Adriana, sta punci 14 dni bili v kopalkah, nekaj malega smo kupili in tisto, kar sta imeli na sebi, pač prali. Pa smajlija, seveda. Veš, to je, ko pogledaš zdaj nazaj, je vse zabavno.
1: Točno to.
0: Tisti moment pa ne najbolj. Ali pa Tomaš je pisal, evo, to pa je zgodba. To se je zgodilo, ko je bila tekma Liverpool-Maribor v Ligi prvakov. Kakva tekma je to bila. A, bilo je res lepo. Sicer dolgo nazaj že, ampak se vseeno. Pravi so šli gledati tekmo v Anglijo. Imeli so let iz Frankfurta, piše Tomaš, in gremo z avtom do letališča. Prvo smo že na Passau imeli težave na nemški meji, ker so nas dol potegnili in se ve, da je moral en met nož v ribiški torbi, ker je prejšnji dan bil na ribičiji in ni dal torbe ven z avta. Cel avto so nam premetali, kot da smo največji kriminalci. Potem se je to zavleklo, ko so nas pustili, smo bili s časom zelo na najgi, 10 minut pred zaprtjem so prišli do gejta. Ne znam si predstavljati tega stresa, mene bi bilo konec verjetno. In pravi, pridejo na letalo v Liverpool, še isti dan je bila tekma in pridejo do stadiona in se spomni kolega, da je karto pozabil v mojem avtu. V parkingu. Joj, to se mora zaklati. Ampak zgodba ima srečen konec. Pravi Tomaš, na srečo smo potem tako rešili, da so drugi imeli rezervne karte, da smo vseeno uspeli priti na tekmo.
1: Samo,
0: si predstavljaš, da vse je karte pozabil?
1: Jaz bi vseeno rad videl fac od totega kolega, viš, kako zaštekaš. Samo tako usta rahlo priprta, pa debele, one velike oke pa... Pa bi verjetno malo pobledel.
0: Ja, ker ni samo svoje karte pozabil, ima karte za vse.
1: Ali pa da priješ ti dražaš, pubeci, te jaz sem jaz, ko do karte smo to pozabil, nič gremo na pivo.
0: Vse smo gledali po televiziji, ne?

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh imniki.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
12: Kok?
7: Če smo Foto Ekspres.
13: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
13: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
15: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
16: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
17: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slavko Vinčić bo kot prvi slovenski nogometni sodnik vodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, kar predstavlja vrhunec njegove kariere. Novico mu je sporočil predsednik sodniškega odbora FIFA Pierluigi Collina. Vinčić pa je ob tem priznal, da ga je imenovanje močno presenetilo in ganilo. Dodal je, da je sojenje finala svetovnega prvenstva uresničitev san vsakega sodnika in da bo na največjem nogometnem odru skupaj svojo sodniško ekipo s ponosom zastopal Slovenijo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območjih izpostav Kran, Slovengradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota, zato sta policija in pristojni inšpektorat na teh območjih prenehala izvajati postren nadzor. V preostalih delih države pa velika požarna ogroženost ostaja v veljavi, zato še naprej veljajo stroge prepovedi kurjenja, uporabe odprtega ognja, ognjemetov in drugih dejavnosti. Vlada pa je za dodatnih 6 mesecev ponovno uvedla shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, namenjeno ohranjanju delovnih mest v 10 predelovalnih dejavnostih, ki se zaradi začasnega zmanjšanja naročil soočajo s težavami. Ukrep bo veljal od 20. julija pa do 20. januarja prihodnje leto in naj bi po ocenah ministrstva pomagal ohraniti zaposlitev okoli 1900 delavcev.
13: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku na Štajerski avtocesti zastoj pred delovno zaporo, pred predorom Pletovarje. Tam je zamuda 12 minut, na zastoj pa proti Mariboru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite. Nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Aktualno vreme. V Mariboru, Banovcih in Ptujske gori 23 stopinj, v Ožbaltu pa 22. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe. Jutri bodo 27 z možnostjo ploh, v nedeljo pa bo podobno vreme do 28 stopinj.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Toti radio. Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: 3 minute čez 8, da je nema in Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, eno Jeger je tu. Ja. Z eno nogo je že v bistvu pri vratih ven in... Če bi zdaj fej stignil, že malo čutiš slano vodo, ne?
3: Ja, res je. Pa moje toplo telo na soncu.
2: No, ne, pa kaj si ti, no.

0: 10 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ta vikend se začne, ne samo da je v nedeljo finale svetovnega prvenstva, v nedeljo prvo tekmo nove sezone igrajo tudi naši pubeci Maribor Aluminij v šestih. In včeraj zjutraj smo gostili našega trenerja Darka Milaniča. Super je, je šla debata, ja. Zvedli smo številne zanimive stvari, med drugim tudi to o tem, kak je vesel, da je spet na nek način doma. Poln energije, kak pa bi drugače spet na nek način doma. Ne, Darko?
2: Tako je. Dobro se počutim v Mariboru, zmeraj sem se dejansko. Tudi ko je najbolj gorelo, to je od moje mladosti mesto, s katerim sem povezan, ker je pač mama Mariborčanka. Tako. In, tako da, to je to, kratko. Sem dobro.
0: Dejstvo pa je, da seveda je zdaj bilo kar nekaj potovanj, ne, v karieri, če pogledamo malo Slovaška, pa potem dol Ciper, pa potem še bolj južno, kar popotnik in glede na to, Darko, da ste iz Izole in vemo, moramo malo pač to mornarsko analogijo uporabiti, dejstvo pa je, da in zdaj se še enkrat več izkazalo, da ima Darko Milanič neki komunalni vest tu na Lentu, pri Dravi tudi, ne, tak da spet se je privezal doma.
2: Tako, tako. Jaz dejansko zelo rad, nimam mera, zelo rad potujem, tudi odločam se za oditi nekam z lahkoto, še zmeraj. Tako da tudi ta odločitev se vrniti nazaj v mesto, kjer sem kot trener dosegel dejansko vse, je bila ta odločitev zelo simpel.
0: In dejstvo je, da, in tudi sami ste to rekli, da je malo, zdaj to je en drugačen Darko Milanič, ne na zadnje, tu je kar nekaj izkušenj se vmes nabralo. Ne?
2: Res je, bolj sem mislil v tem smislu, da v dobri šestih letih se vsakem od nas marsikaj zgodi. Ja. Normalno, da nisi večisti, da si se izpostavil razno raznim izkušnjam in jaz sem se dejansko v vseh teh državah, kjer sem delal, tako da, pa tudi leta naredijo svoje, tako da.
1: No, pa tudi vse, frizura več ni ista, ne?
2: Tudi to ne, tako da, tudi tu je ena sprememba, kar drastična.
0: In če ste zamudili v celoti, prisluhnite našemu intervjuju, naši audio špajzi na totiradio.si. V nedeljo se začne z neposrednim prenosom tudi pri nas na Totem Radio, tako da srečno v novi sezoni, pričakovanja niso mala. Maribor!
1: Ja, vidi, zdaj, šampion! Ima še vedno ne.
3: Ne,

0: scena legendarna danes zjutraj, Billy Joel, Uptown Girl, Pite, ki je, kaj češ, 10 minut pred pol deveto.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Tudi ta vikend, kot skozi vso poletje, Art Camp za najmlajše v našem mestnem parku. Veste, kje se dogaja pravzaprav vse skupaj?
1: Ja, na bivših tistih pokritih bazenih.
0: Starih pokritih bazenih,
1: ja, tam nad igrali.
0: So ti ne veš, ne?
2: Tako je, Iger, ja. Točno tam.
0: Ti moraš vedeti, da v teh bazenih smo se še mi kopali.
1: Res?
0: Ja, v vrtcu se spomnim, da smo hodili v park, pa smo tam čofotali.
1: Lepo.
0: Lepo, ne? Voda je bila že takrat, zamisli si.
1: No, misliš, jaz nisem tak star.
0: Da je bila voda.
2: Ja,
0: jaz
2: tudi.
0: Ok, torej, soboto in v nedeljo in Mišel Vogrinec, vodja Art Campa in producent Sebin za mlade v Narodnem domu, greva po vrsti. Najprej, kaj bo v soboto?
3: Ob 10.30 najprej pravljica o volku, ki se je spoprijateljil s pastirjem, in pa ob 18. uri Svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimivo, in pa en kup delavniče vedno poteka v parku, od gibanja do športa, izdelovali smo citre, kiparli z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popovdan. Tako da cel dan v parku vabljeni.
0: Tako je v soboto Mišel, pol pa v nedeljo spet.
3: Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno. Glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus, zelo dobra stvar. Pridite ob 18. uri. Ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
0: O, lepo. Tudi promenadni koncerti pa vse, ne?
1: Ja, vse vsako nedeljo je promenadni koncert tako, ali paviljon
0: vidiš,
1: v mestnem parku,
0: bravo,
1: no? Tako, ja, ker tudi lekaj, jaz veš, igram včasih, ne?
0: Seveda.
1: Seveda.
0: Takrat ni nobenega.
1: Puno je, gužva.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87-66-265.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole. Kopija Nova
5: Pegasi. Že 30 let.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Kok?
7: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Pol devetih je.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Čeprav je Maribor junija zabeležil 8% manj prenočitev kot v enakem obdobju lani, se je število prihodov turistov povečalo, uspešni pa so tudi skupni rezultati prve polovice leta. Vlada je določila nov razrez proračunskih odhodkov za leto 2026 v višini 18,4 milijarde evrov, kar je več od lani sprejetega načrta, predvsem zaradi višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Slavko Vinčić pa bo kot prvi slovenski nogometni sodnik sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, kar predstavlja vrhunec njegove kariere. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda tam 10 minutna in to je na srečo tudi edina posebnost na naših cestah. Previdno, kamorkoli se že odpravljate, če pa opazite kaj, kakšno posebnost, pa nič 8, nič 10.55.
5: Aktualno vreme, 24 stopinje, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 32. Proti večeru so možne krajevne plohe, jutri bo do 27 za možnostjo ploh, v nedeljo pa bo podobno vreme do 28 stopinj.

0: jutro.
1: Ja, dobra minuta čez pol deveto, da je nima in Iger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Iger, in ker greš na dopust, ker je danes zadnji dan, tvoj zadnji dan pred dopustom,
2: ja.
1: Danes se odigra za mesec dni poslavljamo, kot smo rekli, ne?
2: Ja, drži.
1: Se kar strinjaš.
2: Jo, ja, za lepo. Mesec dni si je rekel, kar si je rekel, si je rekel.
1: Ja, samo, okej.
2: Okay. Ja, ne, okej, okay, zdaj moramo, pa nazaj vjemati.
1: O teh planiranih bolniških moramo malo še se mi pogovarjati.
2: Ja, kak pa?
1: Veš, da je. Veda je. Torej, danes večer, to je še ena ideja, kaj početi v našem mestu. Super koncert Koala Voice bo v letnem auditoriju Minoriti. Poletje v Minoritih je celoten sklop teh dogodkov. No in rekli smo, imamo proste vstopnice za koncert Koala Voice in Jäger,
2: ja.
1: Ker izvoli. Jaz sem videl, da si že na telefonu. Pa...
2: Ja, ja, ja. In, je, in že čaka Grega. Grega, dobro jutro, kak si?
3: Odlično,
1: zdaj
3: vem, zakaj se slišimo.
1: A, lepo,
2: veš, ti že veš, zakaj se slišimo, ne? Ker ti bi danes zvečer nekam šel, ne?
3: Ja, na Koala Voice.
1: Mm, pravilno. No,
2: odlično, Grega, v prosti, jaz sem videl, ker si se tudi podpisal s priimkom, da deliš priimek skupaj z sodelavcem tukaj na moji levi, z Dejanom, pa me zanima samo, če sta videla kaj v žlahti.
3: Ja, nismo, zlake. Ne? Ne, da bi vedel.
2: No, okay.
1: Tudi jaz ne, da bi vedel.
2: Hvala Bogu.
1: Pa kaj, hvala ma, Bogu, kaj je?
2: Grega ima srečo, ne, tako da, evo, ampak dobro, dajmo hitro to zrihtati, dve karti sta tvoji, tako da uživaj danes večer na koncertu.
3: Ja, najlepše hvala. Zakon te, hvala
1: ja,
3: lepa.
1: Hvala lepa, Grega, pa zakon primek imaš, ne, s ponosom ja. Ga nosi, ne.
2: Hvala Bogu,
1: se
2: nisem
1: se rodil. Kaj je, hvala Bogu.

0: Tovarni Vi, zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: 8:40 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vedno je poseben moment, ko... Okay. Hvala Tine, mimo grede naj opišemo, kaj se zdaj zgodilo. Ja. Tine, vemo, da je priznan šalivec, ne, iz Maribora, tudi za okolico in za našo regijo, v bistvu in širše. Časopis je bil na mizi in jaz sem ga listal in Tine mi ga je zaprsel, kam mi pospravljaš? In mi ga je zložil. Ne samo skup, ne.
1: Podklop, dal je pojšter gor, pa še stolje primaknil, da slučajno ne
0: vidim. Nekdaj zaziher. No in včeraj je prišel mimo pri Medvarju, Frasim Medvar šovu, ne. In,
2: Čuj, Medvar.
3: Ja, drugo ne gre, zdaj.
2: Ne gre drugo. Češ,
3: ne.
2: Tri gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodarec gleda, kaj pa vi, gospa? Meni pa vseeno, jaz pravim za solato.
3: Lepo, bravo, Tine.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Dve minuti pred deveto, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, srečo na dopustu.
1: Hvala lepa.
0: Sicer bo ful gužva na cestah, pol bo ful vroče, pa ful dež.
1: Ne,
0: da doma
1: ne
0: ostani.
1: Pa ne bo.
0: Doma
1: ne.
0: Ostani, kaj boš hodil brez veze. Pride Saša 9 ob 9, petek je, poletje je in upam, da ni preveč nekih skrbi. Naslednjič, ko se slišimo...
2: Bo že ponedeljek.
0: Ja, bo vikend, že konec.
1: Ne bo.
0: Ja, boš vesel, vse te bom klicala, brez skrbi, zgodaj zjutraj. Tak da, se slišimo, lep petek, lep vikend, nište.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Ej, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
11: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole.
14: Že 30 let.

0: pa podprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
0: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
1: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. In sta 2 minuti čez 9.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Čeprav je Maribor junija zabeležil 8% manj prenočitev kot v enakem obdobju lani, se je število prihodov turistov povečalo, uspešni pa so tudi skupni rezultati prve polovice leta. Mesto je med januarjem in junijem ustvarilo več prihodkov in prenočitev kot lani, pri čemer večino turistov predstavljajo tuji obiskovalci. Večje prepoznavnosti destinacije so prispevali tudi odmevni dogodki, kot so festival Lent, festival Boršnikovo srečanje in etapa dirke po Sloveniji. Vlada je odločila, da bo nov razrez proračunskih dohodkov za leto 2026 v višini 18,4 milijarde evrov, kar je več od lani sprejetega načrta, predvsem zaradi višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za izvajanje načrta za odkrevanje in odpornost. Ob pripravi rebalansa je ministrstva pozvala k iskanju prihrankov in učinkovitejši porabi sredstev, zdaj se proračunski primankljaj povečuje hitreje od prihodkov. Enaka višina odhodkov je predvidena tudi za leto 2027, medtem ko naj bi leta 2028 poraba narasla na dobrih 19 milijard evrov. Slavko Vinčić pa bo kot prvi slovenski nogometni sodnik sodil v finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, kar predstavlja vrhunec njegove kariere. Novico mu je sporočil predsednik sodniškega odbora FIFA Pier Luigi Collina. Vinčić pa je ob tem priznal, da ga je imenovanje močno presenetilo in ganilo.
1: In situacija na naših cestah.
3: Je v tem trenutku nobenih posebnosti, če kaj opazite na vaši poti, pokličite 080-10-55.
1: Vreme bo dopoldan še jasno, popoldan so napovedane plohe. Temperature danes nekje do 31 stopinj, Maribor in tudi Niverce trenutno 24. Tudi za vikend bo vreme podobno, torej več sonca v prvi polovici dneva, popoldan so napovedane padavine, temperature pa konec tedna do največ 28 stopinj.
2: Sašinih 9 ob 9.
1: 4 minute čez 9. Sašo, želim dober dan in zadnji za dolgo, dolgo, dolgo, dolgo, dolgo časa tudi naš Matic Jeger.
3: Ja, dober dan.
1: Uživaj na dopustu.
3: Če še ne grem zdaj.
1: Ja, pa malo še. Tisti dan je že, ko si že malo z glavo na off. Upam, da je še kdo zraven, da še kdo danes pakira. Če ne, pa vas jaz danes lepo povabim na kopanje na Mariborski otok. Tukaj sta 2 prosti vstopnici, ki jo lahko izkoristite kadarkoli do konca poletja. Samo napišete SMS Mariborski otok, pa ime in priimek na 051-220-220. Zdaj pa gremo. To je petkovih 9 ob 9 in tu je ena malo bolj konkretna že za začetek. Lepo dopoldne.
4: Hi, hi. We're your weather girls. And have we got

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Kupijo nova Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova Pikasi. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: čez pol deseto, Jeger, je kaj takega na naših cestah?
1: Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico za predorom Podmil, zaprt je tam prehitevalni pas proti Ljubljani, tako da previdno in pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje. Proti Mariboru zamuda tam okoli 6 minut, sicer drugih posebnosti ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Še aktualne temperature, 26 stopinj v Mariboru in 26 tudi v Banovcih. Danes bo šlo do 31, delno oblačno bo s popodanskimi plohami in podobno potem tudi za vikend. Ob jutrih in dopoldan še nekaj sonca kaže, da bo celo jasno vreme, ob popoldnevih pa dež in nekje do 28 stopinj.
2: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9. Vsak dan.

0: nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: In je točno 10 minut pred 10. Med poletjem vrtimo najboljše zgodbe totega reporterja Milana in čeprav je zdaj že nekaj časa od tega, bi težko pozabili na tisti dan, ko so v Mariboru podrli napačno smreko.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zagotovo poznate, pravzaprav bi lahko rekli na nek način šalo, čeprav se je v resnici zgodila, ko so v bližini Ljudskega vrta Ningradovi delavci podrli napačno smrekico, ki sicer zdaj stoji na trgu najstarejše trte na Lentu, ampak planirana je bila ena druga. No, več različnih interpretacij te zgodbe je, mi pa imamo edini posnetek, kako se je zgodilo v resnici.
1: Stanko, pa kje hojiš ti?
2: Ja pa evo me, zdaj sem prišel, ja gurjo,
1: pa če mi izmerzujemo, tu kaj kjero naj ruknemo?
2: Ja smreko.
1: Ja pa kjero smreko, če jih je pet?
2: Štiri so tu.
1: Pa ena je tam še desno.
2: Pa pusti, on je osamelec tam.
1: Ja kjero te od totih štiri.
2: Pa če so ti povedli, kjero?
1: Ja niso, tebe smo čakali, pa mrzlo, povej kjero ne poderemo. Da ne opol kaj narobe. Da niki to županova smreka, ali pa da je sam Langer sadil.
2: Kdo?
1: Langer.
2: Ne poznam.
1: Ja, Langerjeva vila, je to, kaj se obnavlja.
2: Kaj si blesa, če je to Manhattan.
1: Pa dobro, se vseeno kiro ne poderem.
2: Zdaj naj jaz za to svoje plačo, kaj dobivam tako odgovornost, prejemam, pa ni šance. Na koncu mi jaz skriv, da smo Manhattanovo smreko poderli. Čakim Joža, klical.
3: Ja.
2: Joža.
3: Pa daj hitro, ko imamo sestanek, no. Daj na vkavo, not vli, tako bo 10 ura, no ne komplicira. Vilija, ja. Kaj?
2: Mi smo na lokaciji.
3: Ja, dobro, da je.
2: Ja, kaj dobro? Drevo, kero poderemo?
3: Smreko.
2: Ja, kero, smreko te sprašujem.
3: Levo.
2: Kak levo?
3: Kam si obrnjen?
2: Kalvarijo gledam.
3: Obrni se na Pohorje.
2: Ja.
3: Levo.
2: Ja, za moja leva ali Slavkotova leva?
3: Ja, kak je Slavko obrnjen?
2: Ja, proti piramidi.
3: Pa na Pohorje se vsi obrnite.
2: Pa nemo se vsi obračali, te nam bo nekdo motorko mazno.
3: A ne, komplicirati, pravim levo, obrnite se na Pohorje. Žan se stane, kdaj še eno tu?
1: Kaj zdaj?
2: Vsi se moramo obrniti na Pohorje, pa pol desno.
1: Ja ne, desno, kot da z Pohorja priješ.
2: Ja kak zdaj, če pa
1: je... Ja vedno se gleda dol, kjer se Pohorje vidi, dol ne, pa desno, ne?
2: Ja sem enda tak rekel, te pa daj toto na desni.
0: No in zdaj napačna smreka stoji na trgu najstarejše trte na Lentu. Ampak je pa lepa. Tak je to bilo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh evnikih.
1: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kak?
5: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
7: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: In je ura točno 10.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti obravnavajo dva primera spletnih goljufij s kriptovalutami, v katerih sta oškodovanca neznancem omogočila dostop do spletne banke. Mariborčanka je po odzivu na oglas za finančna vlaganja ostala brez več kot 50 tisoč evrov, medtem ko je oškodovanec območja Ptuja po lažnem klicu o domnevnem oplemenitenju sredstev izgubil 24 tisoč evrov. Policija ob tem znova opozarja na previdnost pri finančnih naložbah in deljenju dostopa do bančnih računov. V zadnjih spopadih med Združenimi državami Amerike in Iranom je ameriška vojska izvedla nove zračne napade na iransko infrastrukturo, med drugim na letališče, železniško postajo in mostove, pri čemer je po poročanju iranskih medijev umrlo 8 ljudi, okoli 20 pa je bilo ranjenih. Iran je odgovoril z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju in Bahrajnu ter zatrdil, da je v Omanu uničil dva ameriška radarska satelita, v Siriji pa napade v bazo Al-Tanf. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo danes v Beogradu proti Iranu lovila 8. zmago v Ligi narodov, s katero bi naredila nov korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Varovanci Fabija Solija so po 7 zmagah in 2 porazih v odličnem položaju, medtem ko je Iran doslej zbral 3 zmage. Slovenija je uspešno dobila tudi obe dosedanji medsebojni tekmi v tem tekmovanju, zato v dvoboj vstopa kot favorit.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Razen tega, da malo dežuje, še kaj posebnosti na naših cestah?
3: Ja, na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Trojanami in Blagovico zad predorom pod Mil zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, zato tam previdno, in pa še zastoji so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, zamuda tam okoli 10 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, razen tega, da dežuje in da so lahko ceste zaradi tega mokre in spolzke. Prilagodite vašo hitrost, če opazite še kaj, kar v prometne sodi, pa nič 8, nič 10.55.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Oblačno in, kot smo rekli, zdaj tudi že deževno na našem koncu. Skozi ves dan so napovedane občasne padavine, temperature na našem koncu zaenkrat nekje pri 27 stopinjah in tam do 31 še lahko pričakujemo. Za vikend napoved zelo podobna, nekaj jasnine še v prvi polovici dneva v soboto in nedeljo, potem pa plohe popoldan in tudi ohladitev. Temperature bodo šle za vikend nekje do 26, mogoče do 28 stopinj.
2: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
6: 3 minute čez 10. Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
3: Dober dan.
6: In ne pozabiti karte za Mariborski otok, da ne bo Jeger edini pakiral za dopust.
3: Ja.
6: Pišite, prijavite se, SMS Mariborski otok na 0512 220, kličemo pa že čez 1, 2, 3 tote hude hite. How did

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežite. Mogoče ne danes, ampak bo še kak bo pasalo malo skočiti na Mariborskem otoku.
2: Ja.
1: Dve proste vstopnici, ki jo lahko izkoristite celo poletje, kadarkoli in jeger.
2: To sem jaz.
1: Na nič 5.1.220.220 je pisal tudi Jaša, ki je očitno edini ni fauš, da greš ti danes na dopust.
3: Ja, mi gremo isto jutri.
1: Isto jutri?
2: Pa, no, pa evo, ne me heca. Pravi, gremo zdaj na dopust, je tak? No, evo.
1: Ja, kdaj pa se bomo kopali na Mariborskem otoku?
3: Na polkom zdaj prijemo, ne?
1: Ja, obvezno. Jaša, dve karti sta vaši. Uživajte, skačite bombice, cumajte na brisači, pa koga fajn vzamite zraven. Kdo je vaša prva izbira?
3: Ja, čiri se bo novo prikupo, ne?
1: Edino pravilno. Uživajte poletje in se vidimo tudi na Mariborskem otoku.
3: Ja, se zahvala.
0: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

Tutti radi. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
4: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: 10 in 32 minut, Jeger, je kaj takega na naših cestah.
10: Dva zastoja na štajerski avtocesti, prvi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda okoli 10 minut in pa še od priključka Domžale proti Ljubljani, tam pa zamuda 6 minut, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kaj opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Deževno ali pa oblačno ali eno ali drugo, to je napoved za danes. 27 stopinj v Mariboru, 28 imate v Veržeju in nekje do 31 še lahko pričakujemo. Tudi jutri in v nedeljo bo vreme podobno, dopoldan torej še lepo, potem pa spet deževno popoldne, bo pa malo lažje zadihati, napovedanih je jutri do 28, v nedeljo samo do 26 stopinj.
11: Tvoje mesto, tvoj radio. Tudi radio.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijatelji, pa uživaš, pa greš na more.
4: To ta osvežitev.

0: Cruz, Kofi Crush tekma.
1: Samo ena je finalna, to nedeljo ob 21. Španija, Argentina in naš Mariborčan Slavko Vinčić, ki bo tudi sodil.
2: Ja.
1: To najpomembnejšo tekmo. Že zato bo vse skupaj, verjamem, da še malo drugače. In ne nazadnje je to tudi tekma, ki bo nekomu od vas prinesla še zadnji Krups Coffee Crush, najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. Vaša edina naloga je, da oddate svojo napoved rezultata. Nam to vse skupaj pošljete na 051-220-220 in počakate na žreb v ponedeljek zjutraj. Velja samo prvi SMS, pošljete pa ga lahko do začetka tekme, torej v nedeljo do 21.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Kot pa je vroče, sed ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kog?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Vse za šolo v paketu.
12: Po seznamu vaše šole.
13: Že 30 let.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
16: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
17: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: In je minuta čez 11.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Stanovanski sklad Republike Slovenije letos načrtuje gradnjo 1350 stanovanj, med najpomembnejšimi projekti pa je tudi dolgo pričakovana soseska Novo Pobrežje v Mariboru, ki je po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja korak bliže začetku gradnje. Poleg tega sklad pripravlja številne nove projekte po državi, skupno pa izvaja aktivnosti za približno 2500 dodatnih javnih najemnih stanovanj. Za Novo Pobrežje je v prvi fazi predvidena izgradnja 182 stanovanj, začetek del pa bo sledil po izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca. Državni zbor je sprejel novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki do 31. januarja 2028 podaljšuje uporabo vrednosti nepremičnin iz marca 2020 pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev. S tem želijo zagotoviti nemoteno delo centrov za socialno delo in preprečiti, da bi nove ocenjene vrednosti nepremičnin ogrozile socialne prejemke približno 30 tisoč družin. Nove posplošene vrednosti sicer ostajajo veljavne in javno dostopne, vendar se začasno ne bodo uporabljale pri ugotavljanju upravičenosti do socialnih pravic. Slavko Vinčić pa bo kot prvi slovenski nogometni sodnik sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, kar predstavlja vrhunec njegove kariere. Novico mu je sporočil predsednik sodniškega odbora FIFA Pierluigi Collina. Vinčić pa je ob tem priznal, da ga je imenovanje močno presenetilo in ganilo. Dodal je, da je sojenje finala svetovnega prvenstva uresničitev san vsakega sodnika in da bo na največjem nogometnem odru skupaj s svojo sodniško ekipo s ponosom zastopal Slovenijo.
1: Kaj pa situacija na naših cestah?
2: Je, v tem trenutku so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. V smeri Maribora je tam zamuda 11 minut, zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, zamuda 7 minut in pa še en radar ste opazili in sicer na Pertoči na Goričke. Meri v obe smeri, tako da tudi tam previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite, kaj v prometu, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Še aktualne temperature, 28 stopinj v Mariboru in 28 tudi v Zlatoličju. Danes bo šlo do 31, oblačno bo še z občasnimi plohami in podobno potem tudi za vikend. Ob jutrih in dopoldan še nekaj sonca, kaže, da bo celo jasno vreme, ob popoldnevih pa dež in do največ 26-28 stopinj.
0: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: 4 minute čez 11, še zadnja ura pred Njeger, reče srečno, jaz grem na dopust, mimo grede. Lepo zdrav vsem, ki se zdaj tako veselite, ki ste na istem, za vse nas ostale. Pa danes mogoče vseeno idealno vreme za en Maribok, svež kino, dež, malo za cuman, sploh če vzameš tiste sedeže, ko se dajo leže. Kar idealno. In kaj bomo gledali čez tri tote hude hite?

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Old Donners. Old Donners. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ogromno izvrstnih filmov danes v Mariboxu, pa če za petek mogoče izpostavim štiri, najprej nekaj za naše najmlajše. Minioni in pošasti, vedno hit, sploh če jim danes mogoče privoščite 3D izkušnjo s tistimi 3D očali, recimo ob 16.45. Potem za nas definitivno priporočam epski zgodovinski spektakel Odiseja, film Krisa Nolana, nekaj se govori celo o Oskarjih in včeraj je bila velika filmska premiera, tako da si ga še vedno lahko gledate med prvimi, danes med številnimi termini na sporedu tudi ob 18.45. In pa za na konec še ena grozljivka, ki je kar malo fenomen, glede na milijonske zaslužke, medtem ko so ga posneli za slabih 700, mogoče do 800 tisoč dolarjev, gre za Obsedenost, ki je prava senzacija tudi zato, ker baji nikoli ne popusti napetosti. Ob 18.15 bo na sporedu, če si upate, tudi ob 20.45.
0: Maribox. Moj svet zabave.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютренні коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Ko se dan previsi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
7: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dihje majoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
6: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
7: Poletje v minoritih.
6: Doživite ga z nami.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
10: da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
14: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
15: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
16: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
9: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
17: Ja.
9: Pa restauracija Orl.
17: Yeah.
9: Pa klička pri treh evnikih.
17: Pa kliček.
9: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
17: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
18: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
9: Dobro, ohrani se menima.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Radijska mreža Toti Radio.
2: 11:31, Jeger, kaj se dogaja na cestah?
20: Ja, zastoji so na Štajerski avtocesti, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konjicah, proti Mariboru je tam zamuda 10 minutna, v nasprotni smeri med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob, proti Ljubljani 4 minutna zamuda, prav tako zastoj, in pa še okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med predorom Trojane, oziroma pred predorom Trojane v smeri Maribora, tako da tudi tam previdno, in pa še radar je na Pertoči na Goričkem, meri v obe smeri. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Oblačno in občasno bo tudi še malo deževno danes na našem koncu. 28 stopinja v Mariboru, 28 tudi v Ceršaku in tam do 30 jih še lahko pričakujemo. Za vikend bo vreme zelo podobno, nekaj jasnine morda še v prvi polovici dneva, potem pa popoldan spet plohe in tudi ohladitev. Temperature bodo šle jutri do 28, v nedeljo do največ 26 stopinj.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše, odvedno.

0: Katy Perry na Totem radiju, tudi Saša in Jäger sva tu.
1: Dober dan.
0: Vidi ti njega, kako čteva.
1: Ja.
0: 17 minuče.
1: Lahko grem že?
0: Ne, 17 minuče do 12. 17 minuče do začetka dopusta, tudi ostali mimo grede lep petek, lep vikend. Se pa včeraj spet nekaj zgodilo.
1: Kaj pa?
0: Sicer med 12. in 16. ni bilo frasa, ker je že na dopustu. Je pa prišel k Medvarju Tine.
2: Čuj, Medvar.
3: Ja, drugo ne gre, zdaj.
2: Ne gre drugo.
3: Češ, ne.
2: Tri gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodarec gleda, kaj pa vi, gospa? Meni pa vseeno, jaz porabim za solato.
3: Lepo, bravo, Tine.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupija nova, pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupija nova, pikasi. Že 30 let.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru. Miliju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
8: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
9: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
13: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
12: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
14: In je ura 12.
11: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Jutri vrata že devete sezone odpira koruzni labirint Maribor, ki bo letos obiskovalce popeljal v svet poljskega strašila Zvonka in njegove prijateljice Marjetice, ki skozi igro predstavljata življenje na kmetiji in pridelavo hrane. Obiskovalce čakajo nove uganke, interaktivne postaje in spretnostni izzivi, za najmlajše pa tudi krajša pot radovednega piščančka Zlatka. Izkušene raziskovalce letos čaka še dodatni izziv z deloma prikritim zemljevidom labirinta. Lenarški občinski svet je potrdil investicijski program za celovito prenovo avtobusne postaje. Skoraj 1,3 milijona evrov vreden projekt bo uredil perone, javni prostor in nadstrešnico, izboljšal dostopnost ter dodal več zelenih površin. Občina računa na več kot milijon evrov državnega sofinanciranja. Dirkači Formule 1 pa se po dvotedenskem premoru vračajo v svoje dirkalnike. Tokratno prizorišče gosti Spa-Francorchamps za veliko nagrado Belgije. Jutri ob 16. uri so na sporedu kvalifikacije, v nedeljo ob 15. uri pa sledi dirkam za veliko nagrado Belgije.
16: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Kaj pa se dogaja na cestah, Matej?
15: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tam občasno zapirajo tudi predor in zamuda je približno 15 minut. Zastoj pa je tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet prav tako na štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v košekaj opazi, nič osem nič, 10.55.
18: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: In še o vremenu. Delno oblačno, trenutno v Mariboru 28 stopinj, imamo zunaj Ilovci 29. Jutri pravijo, da bo sprva jasno vreme, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj. Podobna temperatura tudi v nedeljo, takrat prav tako sprva sonce, potem popoldne morda kakšna ploha, zvečer pa bi naj deževalo.

0: in Medved in Fras in Medvršal.
1: 3 minute čez 12, kaže ura, 17. julija, danes petek, končno in čez dva tota huda hita preverimo, kaj nas danes čaka v Fras in Medvršovu.

Don't Dream It's Over in Crowded House na totem Radio 10 čez 12. ura in dajmo torej preleteti na hitro današnji Frasi Medvar Show. Danes seveda, ker je petek, so na sporedu petkovi vrej hakli in danes se je profesor Križanič odločil, da bomo malo stopnjevali napetost pred nedeljskim finalom na svetovnem prvenstvu v fuzbalu, mimo grede Španija-Argentina ob 21. Danes torej hiti povezani s svetovnimi prvenstvi v nogometu, tako da se že veselimo. Sicer danes tudi dva para kart za vas, za koncert skupine Koala Voice, ki se bo zgodil danes ob 20. na Minoritih. Imamo tudi par kart za Mariborski otok, kar je vedno fajn in vedno dobrodošlo, ne glede na vreme, ker lahko te dve karti izkoristite kadarkoli. Danes pa tudi po 14. uri glasbena gostja, ne bomo še povedali, kdo pride, tako da boste malo na trnih. In pa, ker je petek, seveda petkovo zabavno dejstvo. Evo, super petek je torej pred nami, tako da fajn, da ste z nami, zdaj pa muzika.

0: Cukero in Bajla na Totem Radio 19, čez 12. ura, danes je petek, jutri pa sobota. In ne pozabiti, Art Camp v parku še vedno deluje in fajn je iti, recimo zjutraj, pa sploh če je vroče, malo v park se malo ohladiti in pa peljati svoje najmlajše, da malo izkusijo razno razne stvari. In kaj nas čaka jutri na Art Campu v mestnem parku v Mariboru, razlaga Mišel Vogrinec.
1: Ob 10.30 najprej pravljica o volku, ki se je spoprijateljil s pastirjem, in pa ob 18. uri Svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimiva, in pa en kup delavniče vedno poteka v parku, od gibanja do športa, izdelovali mo citre, ki parli z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popovdan. Tako da, cel dan v parku vabljeni.
0: Čudovito, kaj pa nedelja?
1: Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali mo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno, glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus, zelo dobra stvar, pridite ob 18. uri, ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
0: Čudovito, evo, torej vabljeni čez vikend v mestni park v Mariboru.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislim o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
9: da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Kaj se dogaja na cestah, dajmo preveriti, Matej?
1: Ja, prometna nesreča in sicer na štajerski avtocesti, zaradi katere je zaprt prometni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami v smeri Celja. Tam nastaja tudi zastoj. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Maribora. Prav tako ostajata zastoja na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike prežil Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Poglejmo še vreme, delno oblačno v Mariboru, trenutno 29 stopinj, imamo Čadram 27. Jutri bo na našem koncu sprva jasno, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj. Podobno vreme bo tudi v nedeljo, takrat bi naj deževalo zvečer.

0: in Medvar, in Fras in Medvaršal.
1: 12.33 je ura, Tomaž, želim lep petek, Marko je na dopustu, mi pa gremo k muziki in čez dva tota huda hita je čas za prvi petkov rejha, kaj danes?

20 minut še in ura bo 13 in je čas za prvi današnji petkov Rej Hakl in danes torej glasba svetovnih prvenstev, povezanih torej svetovnimi prvenstvi in od najnovejše uradne daj od Shakire in Burna Boja gremo v leto 2010, ko je bilo super fino fajn, ker je tam nastopila tudi Slovenija in takrat smo poslušali tudi ta komad.

0: Jaše poletje. Jaše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev.

0: Nino Pušlar, zdaj si upam 12 minut še in ura bo 13. Danes je torej petek, 17. julij in danes se dogaja tudi v Minoritih, namreč tam se bo ob 20. zgodil koncert skupine Koala Voice.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation, šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau.
0: Evo, tako torej Manca vabi iz skupine Koala Voice. Če bi torej šli na koncert, seveda imamo na Totem radiju za vas proste vstopnice, pošljite ključno besedo Koala in svoje podatke na nič.pt na 220 220 in ste že v žrebu.
2: Franz in Medvar show.
3: Da z muziko prej mine. We will

0: nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Živo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5. naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Krave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti radio Maribor.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
5: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
4: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: In je ura 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ustavni pravniki opozarjajo, da koalicija s preprečevanjem ustanovitve opozicijskih parlamentarnih preiskav krši ustavo in poslovnik državnega zbora. Pravnih sankcij za takšno ravnanje po njihovem mnenju ni, možne so predvsem politične posledice. Komisija za poslovnik bo razpravo nadaljevala po parlamentarnih počitnicah. Vlada je potrdila predlog zakona Skok, s katerim želi okrepiti pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminalitete belih ovratnikov, a že po predstavitvi so se pojavile kritike neodvisnih institucij in državnega odvetništva, ki opozarjajo na pomankanje strokovne in javne razprave ter pozivajo k bolj vključujočemu zakonodajnemu postopku pred obravnavo v državnem zboru. Slovenski košarkarji do 20 let pa so na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani znova navdušili. V četrtfinalnem obračunu so varovanci selektorja Daniela Radosavljeviča nadigrali turško izbrano vrsto in se tako povsem zasluženo uvrstili v polfinale, kjer jih v soboto čaka prvi favorit Eurobasketa, Francija.

0: avtoceste, poglejmo, Matej.
1: Ja, zelo pazljivo na štajerski avtocesti, tam namreč promet ovira pešec na izvozu Dramlje v smeri Maribora. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prometni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami v smeri Celja. Tam nastaja tudi zastoj. Okvara vozila ovira promet na podravski avtocesti med Marjeto in letališčem Maribor v smeri Slivnice. Ostajajo pa tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. V Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu pa na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

29 stopinj v Mariboru, v tem trenutku delno oblačno vreme zunaj, skoke prav tako 29, jutri pravijo, da bo pri nas vreme sprva jasno, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj, podobno vreme nas čaka tudi v nedeljo, deževalo bi naj potem zvečer, prav tako bo okoli 26 stopinj.

0: от днес. Тути ми худи ми хити. In fras, in medvarša.
1: 3 minute čez 13 in to seveda pomeni, da čez 7 minut, torej čez 2 tota huda hita, v toti studio pride tudi profesor Križanič.

0: Tako, 10 čez 13 ura in v totem studiu pozdravljamo profesorja Križaniča. Lepo zdrav, petek.
1: Zdravo, petek je, ampak če greste ven, bodite previdni, zato ker je, mislim, da kopečica nas vroči zrak.
0: Ja, vroče,
1: tiha,
0: kot čudno. Pen,
1: ja. Tako da, ni neugodno, malo ne.
0: Še mogoče bo, kak ideš danes?
1: Recimo, Pusno. Sicer je kazalo tam iz Italije, da prije nekaj hudega, ampak je vse se
0: razblinilo.
1: Pri Ljubljani se vse razblinilo. Ne.
0: Ja.
1: Danes gremo 40 let nazaj v naš glasbeni časovni stroj in se spomnimo hita zasedbe Level 42 z naslovom Lessons in Love. Najprej nagradno vprašanje brez nagrade, ali veš mogoče odkot so dobili ime? Level
0: 42? Level 42?
1: No. Torej, navdihnila jih je kultna znanstveno-fantastična knjiga Štoparski vodnik po galaksiji.
0: Aha.
1: In v njej je število 42 odgovor na končno vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem. Za eno pač z enim trikom, ne, oziroma haklom, da noben ni vedel, kakšno je bilo vprašanje. Samo računalnik je zračunal 42.
0: Okay.
1: Ne. Zasedba je še vedno aktivna, kljub temu, da se menjalo kar nekaj članov, tako recimo drugo leto odhajajo na turnejo v Avstralijo. Še vedno je zraven pevec Mark King, znan po res izvrstnem in unikatnem igranju na bas gitaro. Ne boš verjel, kaj je bil na začetku kariere. Ni bil bas gitarist.
0: Bobnar.
1: Točno.
0: Seveda.
1: Ja. Bobnar je bil, ampak zaradi finančne stiske jih je moral prodati. Ne? In se je presmeril na bas gitaro, ceneje. Boš ti verjetno vedel boljše, ne?
0: Zna biti, ja.
1: Ne, ceneje.
0: Ja.
1: Ne. Lessons in Love je daleč največji hit te britanske skupine, čeprav so imeli kar nekaj. Kljub številnim prvim mestom pa po svetu se ni uspel doma, torej Veliki Britaniji, prebiti čisto na vrh. Leta 86 so kar štiri njihove skladbe se vrstile med top 10. Člani so pesem, torej Lessons in Love, spisali kar med ameriško turnejo in najprej je bil kot neki filler, ni bila mišljena kot del albuma, nato pa je zaradi ogromnega uspeha postala vodilni singl iz albuma Running in the Family, torej leto 86, Lessons in Love in Level 42.

0: 13 in 20 minut kaže ura. Če ste slučajno že kdaj šli kam na dopust in ob tem pozabili vsaj eno stvar, ki bi jo res fajn bilo imeti zraven, oziroma bi skoraj bila nujna, potem veste, ne, kak je to fajn občutek in o tem so danes jutraj tudi debatirali v totem jutru.
1: Danes ima Iger zadnji dan pred dopustom v službi in mi ti pomagamo, pogovarjamo se o stvarih, ki smo jih že kdaj pozabili spakirati. No, je pa tu še ena zgodba, ki je poslala poslušalka Suzana. Po mojem sem zmagovalka. Namenjena sva bila v Pariz, letela bi iz letališča v Trbižu, peljala sva se zgo ob tem iz Ljubljane, prideva na letališče na check-in in moje osebne nikjer. Seveda jo niso spustili naprej, jasno da. In kaj sva naredila, pravi Suzana, morala sva prespati v Trbižu za en dan in vse splanirati. Sestra je šla v stanovanje poiskati osebno v moji mali torbici, ki sem jo imela prejšnji dan na koncertu Enrikeja v Ljubljani. Morala sva kupiti novo letalsko karto, sestra je dala osebno vozniku GoOptija, ki je, hvala Bogu, naslednji dan peljal v Trbiž. Suzana piše še, moj ni nič kompliciral in ni bil slabe volje, ker je imel vse splanirano, da me v Parizu zaroči.
2: Čudovito.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio. Toti hiti.

0: Tonča, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni,
0: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
0: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73.

0: Že 30 let.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: preverimo stanje na naših cestah, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti še vedno zaprt prometni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami v smeri Celja. Tam nastaja tudi zastoj. Okvara vozila ovira promet na podravski avtocesti med priključkoma Marjeta na Dravskem polju in letališče Maribor v smeri Slivnice. Zastoji pa ostajajo tudi na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: 29 stopinj v našem mestu v tem trenutku, delno oblačno vreme zunaj, kočno oblažnici prav tako 29. Jutri pravijo, da bo pri nas sprva jasno vreme, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj. V nedeljo bo vreme podobno, deževalo bi naj zvečer in prav tako bo okoli 26 stopinj.

0: in Medvar in Fras in Medvaršal.
1: Čez dva tota huda hita pa sledi petko vrej hakej številka 2. Danes vrtimo hite povezane s svetovnimi prvenstvi v fuzbalu, katerega bomo slišali pol, izvemo čez 7 minut.

13:39, kaže ura. Čas je torej za petkov vrej, hakel številka 2 in danes se spominjamo komadov, ki so povezani s svetovnimi prvenstvi v fuzbalu in tokrat gremo v leto 98, če se spomnite, takrat je prvenstvo potekalo v Franciji. Francija je tudi prvič postala svetovni prvak, Brazilija je bila na drugem mestu in naj še spomnimo na ta izjemna dejstva. Najboljši strelec prvenstva je bil Davor Šuker s 6 goli, najboljši igralec Ronaldo, najboljši mladi igralec Michael Owen, ne, je bil še takrat mlad, najboljši golman pa Fabien Barthez, tak da izjemni spomini so to za nazaj. Hrvaška takrat končala na 3. mestu, ne, premagala Nizozemce in takrat, ko je bilo leto 98, smo poslušali tudi La Copa de la Vida od Rikija Martina.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primeră. No, tupă tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste ka mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
13: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Še slaba minuta in ura bo 14.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada socialni dialog jemlje resno je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Prav tako naj bi v socialnem dialogu potekale spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Ministrstvo za finance je v javno obravnavo dalo predlog zakona, ki bo urejal dostopnost in uporabo plačilnih sredstev. Predlog med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine, ponudnike blaga in storitev pa zavezuje k sprejemanju vsaj enega elektronskega plačilnega sredstva, hkrati pa uvaja brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev. Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci pa so se na Brdu pri Kranju zbrali na vrhu koalicije, kjer bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta. V Novi Sloveniji in Slovenski ljudski stranki so v prihodu na vrh zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in stanje na ministrstvih.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste, Matej.
2: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še vreme je 29 stopinj, je v Mariboru delno oblačno, imamo zunaj, Gornja Radgona 30 stopinj. Jutri pravijo, da bo pri nas prva jasno vreme, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj. V nedeljo podobna temperatura, tudi vreme samo bo podobno, deževalo pa bi naj komaj zvečer.

0: In medvar, in medvar, in fras, in medvar šov. Samo frasa danes ni. Ker je šov.
1: Tako, fras je na dopustu, Tomaš, se družim z vami, 2:14, kaže ura in lepo zdrav vsem, ki prav danes greste na dopust.

0: In je 6 minut čez 14. In v totem studiu pozdravljam še enkrat več, ponovno lahko rečemo Ines Erbus. Ines, zdravo!
1: Zdravo!
0: Tak, ja, evo, malo bliže pridi.
1: Se slišva?
0: Ines, na zadnje, če se spomniš, ko si prišla, je bilo obupno vreme. Dež, vse, cela si bila premočena.
1: Danes pa v drugo smer.
0: Danes pa kontra, danes pa vroče ko pes, kot rečemo pri nas, ampak popoldne morda spet, tako da mogoče si spet kaj privlekla.
1: Veš kaj, fajn je bilo, sem, ko sem odprla in je butenla klima ven, sem bila tako,
0: vredo
1: smo.
0: Od zunaj, ko noc stopiš. Ok, Ines, najprej te vprašam, kak si? Si že bila kaj na dopustu?
1: Ne še.
0: Počasi še?
1: Počasi, tole še oddelam, jutri pa letim. Grem nad oblake, pobegnem.
0: A, prav nad oblake.
1: Ja, ja.
0: Ok, slučajno, zdaj ima veze to s komadom tudi novim, ki ga danes predstavljaš.
1: Slučajno, grem večkrat nad oblake, ampak ja, sem pa definitivno, to je moj najljubši place v bistvu.
0: Nad oblaki.
1: Tam doživim tisto nirvano, srečo in evo, vsakič znova z veseljem.
0: Ni pa nobenega straha, če strese malo nad oblaki.
1: Ja,
0: pa...
1: veš kaj, mogoče z leti malo več?
0: Je,
1: vedno
0: ne?
1: Bolj, ja, se mi zdi, da se vedno bolj zavedaš, strahov, da se lahko ti nekaj res zgodi, ne? Ampak, lej.
0: Kaj čemo,
1: jaz mislim,
0: ne?
1: Da se ti lahko kjerkol, če si mi upa nad oblakim, je pa tako namenjen.
0: Res je, ja. Jer tudi na cesti je lahko še prej, ne?
1: Ja,
0: pa nas nič ne moti, kaj preveč. Ok, če smeš, slučajno, če si mi dovolimo, ne, povedati, kam točno greš ti,
1: Odhajam v Španijo.
0: V Španijo?
1: Ja, tukaj zdaj v Malago, nisem še bila, pravi, da je lušten, ja, tako da se veselim, zdaj pa, če bojo slučajno zmagali, prvenstvo pa v nedeljo, pravi, da
0: pa,
1: ta prava žurka, da kaj tazga pa še videla nisem.
0: Bolano bo, ja, boš videla. Seveda, mislim, se so znani, ne, potem, da so kar temperamentni, tako ko oni kot Argentinci. Imaš kakega favorita? Spremljaš kaj fuzbal?
1: Jaz zdaj sem se tako pohvalila, kada kaj poznam, v bistvu nimam pojma o športu, ampak ja. Lej, vem pa, da je prvenstvo, da bo ne,
0: no,
1: svetovni.
0: Važno, tako. Ja. Tako, v nedeljo finale ob 9, toliko da veš, ne, da ne boš čudno gledala,
1: tako,
0: kaj se tam
1: tako.
0: Vsem meša. Sicer pa, kot sva rekla, danes torej predstavljaš svoj novi singl Midva letiva je naslov.
1: Ja.
0: Na zadnje se spomnim, si povedala, da sta z očetom to skupaj delala.
1: Ja, in tudi tega sva.
0: Tudi tokrat?
1: Tudi tokrat.
0: Wow.
1: Prvič je bo uspešnost, pa sva rekla, daj probiva še enkrat.
0: Ja.
1: Tako da sem v bistvu vesela in malo ponosna, no, da mi je uspel nadaljevati,
0: Dovno.
1: Ker vse en je mal drugače, ko napišeš nekaj pač sam, ne?
0: Ja.
1: Tako da ja, bomo videli, če bo uspel podoben uspeh.
0: Ok, kaj pa Ata pravi? Je zadovoljen?
1: Ata pravi, da gre, zdaj čaka še mal, da dobi tiste odzive ta prave. Aha, on gre vedno bolj tako previdno, jaz sem vedno vna ta pozitivna, on mal bremza, pa kaj vidi, da dobi prve ta prave, tri pohvale, pa je pa tako,
0: v
1: redu smo.
0: Ja. Je le starejši in bolj izkušen in ima nizka pričakovanja, da ni potem preveč razočaran, če slučajno ne bi šlo.
1: Pametno v bistvu, ne?
0: Tiš, tako ti na letalu, ne? Bolj te strah, ker enako je tu. Ok, zdaj jaz predlagam, da si mi dva kar privoščima ta komad, pa se lahko
1: pa
0: potem še malo o tem pogovorima. Ines Erbus torej v totem studiu, dobrodošla še enkrat.
1: Hvala.
0: In tukaj je nov singl Midva letiva.

0: Evo, vidiš, mi dva letiva, Ines Airbus, htel sem ti povedati, da je taki zanimiv ton ste izbrali za zadnji
1: za
0: ton v pesmi. Ja.
1: Ja.
0: Ker,
1: Tole, cool. tole pa kar poklič fatra.
0: Ja, ne, vidiš, Tako, ne, a ta mora malo, malo spremeniti, da ni vse tak, ne,
1: ne
0: da malo navada. Preseneti. Evo,
1: da imaš kaj za vprašati pol.
0: Tako, evo, vidiš, da se lahko za tem pogovarjamo. Ines, jaz sem si spot pogledal, vse je tako fajn, lepo, tako si prej rekla, ne, da si rada na doblaki, da je fajn, tak, oni, ja. Okay. Ampak tisto, kaj sem videl, ko sedita na, na neki stolpnici,
1: ja.
0: Pa greš ti tak po zraku, Pak ste te to naredili.
1: Ja, v bistvu...
0: Ali to AI pomagal? Ali ka,
1: ja, mislim... ja, veš kako je. Mi smo bili sicer seveda na stolpnici, posneli smo neke stvari v živo. Pol smo se pa mal lotili moderne, modernih, kako bi rekel...
0: Orodi.
1: Orodi, ne, ha? Tako da AI je pomagal.
0: Ja, ampak svetovno zgleda.
1: Nismo nobeni zajlili, no, blad, tako da,
0: smislo,
1: tako da
0: ja.
1: Smo naredili naredil mal lažjo pot. Smo se pa kar namatrali, ni tako enostavno, no, moram reči, da je izgledal dejansko realno, ne, pa da je, ja,
0: da
1: je zaznal, pa da so pravi obrazi, pa da so prave obleke, tako da v bistvu je zamujam en teden z izdajo glih zaradi tega.
0: A, ok, vidiš, ja, ja, pa da nima kdo, ne vem, sedem prstov, pa
1: tako,
0: te stvari.
1: Tako, ja, tudi to se zgodi, ni tako enostavno, no.
0: Ja, ja.
1: Mi je pa zelo všeč, mi je drugače, no, od vseh ostalih mojih dozdajšnjih videospotov,
0: ja, ja,
1: tako
0: stalno.
1: Da, če je, uno, da veš, da je AI, ampak da je dober AI, pa si tako, ok,
0: tako, ja,
1: sprejmem.
0: Pa te pol ne moti, ne.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Evo, pa tudi tista postelja v zraku, pa,
1: tako,
0: ne, to, tako, Tako si v bistvu želimo
1: to,
0: vsi,
1: si
0: da
1: želim,
0: lahko...
1: ne. Lebdel na oblakih, zdaj pa evo, jaz lebdim.
0: Ok, kje ste vse snemali spot? Opazil sem tudi neke morske, podnarekovaj, kadre, ciprese.
1: Tako, v Ljubljani neke... smo začeli, pa smo se predstavili v Istro. Tako da smo zaključili na obali, tist razpadajoča hiša,
0: ja, ja.
1: No, to je v Savudriji. Pa si bi sploh ne rekel, no.
0: Pa tak lepo.
1: Pa tako, pa se še malo naprej zapelješ, pa zgleda kot Toskana.
0: Ja, no, to smislo.
1: Tako da, ima lepa Istra, no, zelo.
0: O, svetovno, tak blizu.
1: Ja.
0: O, vidiš, okej. Okay. Ines, zdaj povej, kaj te čaka, zdaj to poletje, malo smo se prej pogovarjala, praviš, da nimaš zdaj neke full fry.
1: Iskreno ne, delovno poletje full, zdaj sicer skočem na enkrat tako dih, tako da
0: ja,
1: Španija,
0: moreš, malo, ja.
1: Letalo pa gremo, pa se pa vračam nazaj in 1. Avgusta za svoj rojstni dan, praznujem v bistvu v Ljutomeru, tako da lepo vabljeni na nastop, da bomo skup praznovali.
0: Ok, potem pa dalje, ne, do
1: ja,
0: spado
1: ja,
0: novega
1: pa,
0: leta.
1: Ja, pa spremljajte na Instagramu, bomo vse objavljali, Štajerska je 1. Ljutomer, evo 1. Okay. Avgust.
0: A Instagram imaš tudi?
1: Ja, kdo bi si mislil?
0: Zanimivo.
1: A veš, da imam tudi TikTok.
0: Ok, tako da se lahko poslušalci spremljajo v bistvu tam, kdaj,
1: ja, ja.
0: Kje, kam lahko pride. Ne?
1: In tudi na Facebooku.
0: Ok, povej mi, kaj ti je boljše, recimo poleti nastopati zunaj kje, ali bolj, ko je hladno, nekje not v kakem, ne bom rekel, manjšem, ampak ne vem, klub ali pa kakaj dvoranica.
1: Najraje
0: ali pa...
1: poleti, ja. Open air, pa da še tako rahlo pihlja,
0: ja.
1: Ne, da ne rabim niti ventilatorja, da mi ni zdaj preveč vroče, tako da to je definitivno najljubše. Po zim noter v teh klubih in dvoranah pa rata tako vroče, da bi si želel. Da bi si želel poletja, verjem.
0: Ja, uporabljaš ventilator na koncertih?
1: Včasih. Zdaj sem rekla, moram spet začeti. Dobro zgleda, okay. Veš, kot da si skozi videl spotu.
0: To je res, ja, pri ženskah je tako.
1: Lasep, ne, ja.
0: Ja, res je, ja. Ker ko neke boginje pol izpadete, ne, tak...
1: Ja, recimo,
0: kaj pa, ne vem, za glasilke, prehlad, ušesa, nos?
1: Klima me ponavad, ventilator ne, klima je pa kar problematična, tako da to pa moram
0: tako
1: paziti.
0: Tako da moram hitro se zmeniti, ker imam jaz tu na 22, ker gled, če pa gled, kako je zunaj.
1: Ne, tukaj je super, vse sem rekla, ko prideš noc, si tako v redu sem, preživela bom.
0: Super. Ines, jaz upam, da še z očetom naredi takaj dobrega, tako do zdaj. Pozdravi ga lepo, reči, da mu čestit tam za zadnji ton, da je preseneto. Tako da super. Sicer pa upam, da se spet vidimo v kratkem, ko izdaš kaj novega. Imamo kake obete, kaj se dogaja? Pripravljaš kaj
1: zdaj že?
0: Malo
1: zdaj spet
0: zadaj,
1: pripravljava dalje, ne? Nekaj se plete, tako da bo mogoče že jeseni pred decembrom pa sigurno.
0: Ok, tak rečimo.
1: Ja, zdaj za zihera, veš.
0: Ja, tak da,
1: raj ne obljubljam več.
0: Letos, ja, tak je v muziki. Ne? Vedno nekaj, nekdo, nekaj
1: pride, ne?
0: Nekaj pride vmes. Ines, hvala lepa, da si vzela čas. Seveda si vabljena še, da malo posediš na klimi in se psihično pripraviš, da moreš ven na to vročino. Tako da se vidimo, pa hvala lepa še enkrat.
1: Enako, lepo poletje.
0: Pa super, komad.
1: Thanks.
0: No, evo, lepo bodi.
1: Enako.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
6: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
5: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
6: Poletje v minoritih.
5: Doživite ga z nami.
7: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
12: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
11: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Isi pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
13: Ja, v korenčku.
7: Kako v korenčku?
13: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
13: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Stanje na cestah, Matej.
17: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
16: Stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, delno jasno vreme imamo zunaj, Formin trenutno prav tako 30. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopinj. Tudi v nedeljo bo vreme podobno, deževalo bi naj zvečer in prav tako bo okoli 26 stopinj

0: Razi Medved Show poleti.
1: 14:33 minut, kaže ura petek, je danes 17. julij in danes na Totem Radiu za vas tudi proste vstopnice za koncert skupine Koala Voice, ki bo na sporedu ob 20. v Minoritih. Če bi slučajno šli na koncert, pošljite ključno besedo Koala in svoje podatke na 051 220 220 in ste že v žrebu.

Symphony in Imagine Dragons na Totem Radio. 20 minut še in ura bo 3 in to pomeni, da je čas za petkov rehakl številka 3. Za danes je profesor Križanič pripravil komade, ki so povezani s svetovnimi prvenstvi v fuzbalu, ker malo stopnjujemo napetost pred nedeljskim finalom, ki se bo odvil ob 21. uri. Mimo grede tudi Mariborčan Slavko Vinčič sodi to tekmo, tak da čestitke še enkrat, sicer pa Španija, Argentina, ne, ob 9. v nedeljo. Tokrat gremo mi z muziko v leto 2014. Se spomnite, takrat je bilo svetovno prvenstvo v Braziliji. Nemčija zmagala takrat že četrtič, v finalu premagala Argentino. Meni osebno. Sicer pa smo takrat poslušali tudi komad, ki so ga skupaj spravili Pitbull, Jennifer Lopez in Claudia Leite. We are one, ole, ole, dajmo.

0: Škofji Kraš tekma.
1: Tako v nedeljo nas čaka samo še finale svetovnega prvenstva 2026. Ob 9. se pomerita zvečer Španija in Argentina. In to za vas pomeni še zadnjo priložnost, da s pomočjo tega radija prejmete najpopularnejši Krupp Škofji Kraš kavni aparat, ki seveda polepša kuhinjo, polepša stanovanje ali hišo, polepša življenje nasploh in pa seveda ob vsem tem skuha super kafe. Dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krupp Škofji Kraš tekme. Tokrat je to logično, kot smo rekli, še nedeljski finale, torej Španija-Argentina, ki je na sporedu ob 21. uri. Med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na nič 5-1-220-220, bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil torej najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu. Ne pozabiti, samo prvi SMS velja, pošljete ga lahko torej samo do začetka tekme, do nedelje do 21. ure, sicer pa več podrobnosti na naših družbenih omrežjih in na toti.radio.si.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krupp Škofji Kraš, svetovni kavni aparati. Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fraz

0: To nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Živo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti radio Maribor.
5: Kupijem nova Pegasi.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kupijem nova Pegasi.
6: Že 30 let.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Jaz dovolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kog?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
11: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
10: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
2: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
3: Minuta čez 15.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vodenje Darsa s 15. avgustom začasno prevzema Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radio Televizije Slovenija in nekdani član nadzornega sveta Darsa. Na položaju bo nasledil Andreja Ribiča, ki je predlagal sporazumno prenehanje mandata iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Njegov odhod je sledil razpravam o odgovornosti ob gradnji nove poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, čeprav strokovni pregled nepravilnosti ni ugotovil. Evropska komisija je v danes objavljenem letnem poročilu o vladavini prava v Sloveniji podala dve priporočili, v katerih jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi. Glede financiranja slovenskih javnih medijev ugotavlja, da je bil v zadnjem letu narejen omejen napredek. Odločitev FIFA, da bo med finalom svetovnega prvenstva podaljšala polčas na 25 do 30 minut zaradi spremljevalnega programa, je sprožila pomisleke športnih strokovnjakov. Opozarjajo, da bi daljši odmor lahko povečal tveganje za poškodbe in zmanjšal telesno pripravljenost igralcev, kot rešitev predlagajo kratko ogrevanje tik pred nadaljevanjem tekme.
5: Ja,
4: ja, reklame. Ja.
5: Veš, kak je rekel mamič enkrat, ne?
4: Kak?
5: I ove reklame ti nabijem.

Kaj pa cesta, Matej? Ostata zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.

0: 30 stopin v Mariboru, čeprav se zdi, kot da jih je 45, ne, ko prideš ven, je kar vlaga, pa...
1: Še dobro, da nisem šel ven nič.
0: Res je. Še dobro, da smo tak fit, da lahko to prenašamo. Uh-huh. Delno oblačno v Mariboru, trenutno negova 31 stopin, jutri pravijo, da bo sprva jasno, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopin, tudi v nedeljo sprva sončno, deževalo bi naj potem zvečer, komaj napovedanih je prav tako 26 stopin.

0: to tihice. Fras in med vršal.
1: Ja, deževalo pa bi naj tudi danes, ba je tam okoli malo pred 19. uro, tako da bodite pripravljeni za vsak slučaj, če se vremenska napoved dejansko uresniči, sicer pa čez dva komada, to ti reporter Milan.

0: izvrsni Evanescence in Bring Me to Life na Totem Radiu 12:15. To je ura in je čas za totega reporterja Milana, ki pa je na počitnicah, zato poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone in tokrat o tisti, če se spomnite, ko so podrli napačno smreko.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zagotovo poznate, pravzaprav bi lahko rekli na nek način šalo, čeprav se je v resnici zgodila, ko so v bližini Ljudskega vrta Ningradovi delavci podrli napačno smrekico, ki sicer zdaj stoji na trgu najstarejše trte na Lentu, ampak planirana je bila ena druga. No, več različnih interpretacij te zgodbe je, mi pa imamo edini posnetek, kako se je zgodilo v resnici.
1: Stanko, pa kje hojiš ti?
2: Ja pa evo me, zdaj sem pričal, ja gurjo,
1: pa če mi izmezujemo, tu kaj kjero naj ruknemo?
2: Ja smreko.
1: Ja pa kjero smreko, če jih je pet?
2: Štiri so tu.
1: Pa ena je tam še desno.
2: Pa pusti, on je osamelec tam.
1: Ja kjero, te od totih štiri.
2: Pa če so ti povedli, kjero?
1: Ja niso, tebe smo čakali, pa mrzlo, e, povej kjero ne poderemo. Da ne opol kaj narobe. Da niki to županova smreka, ali pa da je sam Langer sadil.
2: Kdo?
1: Langer.
2: Ne poznam.
1: Ja, Langerjeva vila, je to, kaj se obnavlja.
2: Kaj si blesa, če to Manhattan.
1: Pa dobro, se vseeno kiro ne poderem.
2: Zana ja, za to svojo plačo, kaj dobivam, tako odgovorno sprejemam, pa ni šance. Na koncu bom jaz skriv, da smo Manhattanovo smreko poderli. Čak im Joža, klical.
3: Ja.
2: Joža.
3: Pa daj hitro, ko imamo sestanek, no. Daj nam v kavo, not vli, tako bo 10 ura, no ne komplicire. Vilija, ja. Kaj?
2: Mi smo na lokaciji.
3: Ja, dobro, da je.
2: Je kaj dobro? Drevo, kjero poderemo?
3: Smreko.
2: Ja, kjero, smreko te sprašujem.
3: Levo.
2: Kak levo?
3: Kam si obrnjen?
2: Kalvarijo gledam.
3: Obrni se na Pohorje.
2: Ja.
3: Levo.
2: Ja, za moja leva ali Slavkotova leva?
3: Ja, kak je Slavko obrnjen?
2: Ja, proti piramidi.
3: Pa na Pohorje se vsi obrnite.
2: Pa nemo se vsi obračali, te nam nekdo motorko mazno.
3: Ne komplicirati, pravim levo, obrnite se na Pohorje. Žan se stane, kdaj še eno tu?
1: Kaj zdaj?
2: Vsi se moramo obrniti na Pohorje, pa pol desno.
1: Ja ne, desno, kot da z Pohorja priješ.
2: Ja kak zdaj, če pa
1: ja vedno se gleda dol, kjer se Pohorje vidi, dol ne, pa desna, ne?
2: Ja sem enda tak rekel, te pa daj toto na desni.
0: No in zdaj napačna smreka stoji na trgu najstarejše trte na Lentu. Ampak je pa lepa. Tak je to bilo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio, toti.

0: Four Non Blondes in What's Up na Totem Radio 22 čez 15. ura. Danes je petek, 17. julij in seveda v petkih je čas za petkovo zabavno dejstvo. In tukaj eno, banane so dejansko jagode, po drugi strani pa jagode sploh niso jagode. V svetu znanosti so jagode v resnici, pod narekovaji, lažni plodovi. To pomeni, da njihovo sočno rdeče meso zraste iz drugega dela cveta, pravi sadeži pa so tiste drobne rumene pečke na zunanji strani. Baje, evo, da nam je glava eksplodirala in lahko gremo dalje.
1: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
2: Že 30 let.

0: in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: je čas, da spet preverimo, kaj se dogaja na naših cestah, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal. Ostajata zastoja prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Pazljivo in seveda ne prehitro pa v Šalovcih, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: 30 stopin in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Ljutomer 31, pri nas že malo piha, tak da naj bi tam okoli 19. ure morda celo deževalo, tak je saj po tej sliki, bomo videli toliko, da veste. Jutri pa pravijo, da bo vreme sprva jasno, v drugem delu dneva bi naj ponekod deževalo, čez dan bo okoli 26 stopin, v nedeljo podobno vreme, prav tako 26, sprva jasno, kasneje oblačno, deževalo pa bi naj zvečer.

0: Fras in Medvar in Fras in Medvar show.
1: 15 in 32 minut, kaže ura, čez dva komada bo pa čas za še en zadnji petkov vrej hakel, ki so danes povezani z nogometnimi prvenstvi v fuzbalu. Sicer pa vem, zdaj v tem trenutku ni najlepše vreme, ampak vseeno na Totem radiju za vas karte za Mariborski otok, ki jih lahko koristite bilo kdaj do konca poletja, tako da počakate, da bo vreme spet tisto pravo in se greste malo namočiti. Če bi šli, pošljite ključno besedo otok na 051-220-220 in zraven pripišite svoje podatke in vas lahko izžrebamo.

Robin Beck in First Time na Totem Radiu. 15 in 39 je ura in je čas za še zadnji petkov rehake, ki je danes je bilo izbrano strani profesorja Križaniča komadi povezani s svetovnimi prvenstvi v fuzbalu, ker malo stopnjujemo napetost pred nedeljskim finalom in tokrat še zadnji tisti, po moje, tako da bi rekel, tisti edini, tisti pravi komad, ne? Še vedno je izvrsten, še vedno paše, še vedno spomni takoj na fuzbal, ne samo na tisto leto, ampak na sploh. Ne? Komad iz leta 2010, Shakira in Freshly Ground, Waka Waka.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Beach Boys in Kokomo na Totem Radiu. Še 10 minut in ura bo točno 16 in danes ob 20. uri v minoritih nastop skupine Koala Voice. Evo, mi smo imeli nekaj kart za vas za podeliti in trebalo je bilo poslati ključno besedo Koala in svoje podatke na 051-220-220 in Maja je to storila. O, Maja, kaj greš danes na koncert? Bi šla?
1: Ja, bi šla, ja.
0: No, evo, dve karti za tebe, Maja. Bravo.
1: O, super, hvala lepa.
0: Čestitke, ob 20. uri je, tako da, če si imela kaki plan, reči, čuj, jaz ne morem, jaz grem na koncert.
1: Zmenjeno.
0: Vredi.
1: Hvala.
0: Evo, Maja, čestitke, še enkrat uživaj na koncertu.
1: Hvala.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: Ura je 56 minut čez 15, ja, tako 4 minute še in ura bo 4 čez 3 minute, pa sledijo novice. Jaz se za danes poslavljam, slišimo se spet jutri zjutraj, ko bo čas za Fras in Medver show v soboto ob 7.00, tako da bodite zraven, do takrat pa nič te, ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupija nova Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova Pikasi. Že 30 let.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 16.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Lenarški občinski svet je potrdil podpis listine o prijateljstvu z avstrijsko občino Sankt Veit na avstrijskem spodnjem Štajerskem. Občini bosta sodelovali na področju turizma, kulture, športa, gospodarstva in drugih razvojnih projektov. V Lenartu poudarjajo, da želijo s krepitvijo čezmejnega povezovanja izboljšati možnosti za skupne evropske projekte in uspešnejše pridobivanje evropskih sredstev v prihodnjem finančnem obdobju. Vlada je na dopisni seji razrešila direktorja Urada za investicije v zdravstvu Ivana Osrečkega. Razlog za razrešitev ni navedla. Urad je med drugim vodil več kot 200 milijonov evrov vredne zdravstvene investicije, tudi v Mariborskem kliničnem centru. Vodenje urada bo kot vršilka dolžnosti s ponedeljko prevzela Gabriela Brc-Smolič. Slovenski sodnik Slavko Vinčič bo sodil finale svetovnega nogometnega prvenstva. Mariborčan bo tako postal prvi Slovenec, ki bo vodil največjo tekmo svetovnega nogometa. Pri FIFA poudarjajo, da je imenovanje rezultat njegovih odličnih predstav skozi celotno prvenstvo. Vinčič pa pravi, da se bo na finale pripravil enako kot na vsako drugo tekmo, skupaj s svojo sodniško ekipo.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Pa še aktualno stanje na cestah?
2: Zelo previdno na mariborski vzhodni obvoznici, tam je namreč zaradi živali na cesti oviran promet med Vodolami in Dragučovo v obe smeri. Ostajata pa zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Šalovcih, pa radar tudi v Črnelovcih pred Maximusom. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
5: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še vreme, vročih 31 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Danes do 20 se še lahko pojavi kakšna krajevna ploha, no več dežja pa pričakujemo jutri, zjutraj po 18 in čez dan do 28, plohe pa so možne tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.

0: Dobri dve minutki sta čez 16. Lepo sem se pregnala v petek.
1: Lepo.
0: Matej in Ana sva tukaj in želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: In ja, nič upam, da imate tak fajn petek, ne? Po mitu na radio, ali kaj narečem.
1: Ja, če ga imate vse pol tak fajn, ja, se imate odlično.
0: Ja, to glej, pa mislim, sploh če še grete zvečer na morje, recimo, ne?
1: Kdo gre zvečer na morje?
0: Ne vem, mislim, pravim, teoretično, če je kdo tam zunaj, ki pač recimo malo, greče 4 ure na morje, ne?
1: Na tvoji mizi neko vodoodporno torbo, kaj to pomeni?
0: Mislim, gledaj, za neki namik je, ne?
1: Oj,
0: če me v ponedeljek ni, pol veš, da sem neki.
1: Ja, jaz bom sam tu ustal.
0: Ma dobiš mernika nazaj.
1: A, okej. Okay. Rjavega mernika.
0: Tako. Joj, daj muziko.

0: in Hug Yourself na Totem Radio 14, dobrih minut je čez 16. Čas, da preverimo, kaj nas ta vikend čaka od dogodka v našem mestu in v okolici. Jutri zjutraj ob 8 se lahko udeležite znova brezplačnega joga pilatesa na Lentu. Vadba je brezplačna, primerna je za vse generacije in vse stopnje pripravljenosti. Vse, kar potrebujete s seboj, je le podloga in pa seveda dobra volja. In pa dogaja se tudi poletje v Minoritih. Danes ob 20. tam koncert skupine Koala Voice.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija. Tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau.
0: Ja, tako še ostajamo v Minoritih, ampak tokrat v letnem kinu. Film Preklinjam jutri ob 21. tako razlaga Reni Puhar.
2: Obljubljam zelo prijetno filmsko izkušnjo na prostem. Sobota, 18.7. film Preklinjam režiserja Kirka Jonesa. Gre za angleški film.
0: Imamo pa tudi seveda ta vikend prav tako poletni art camp, tako razlaga Mišel Vugrinec. Mišel, povej najprej v soboto, kaj se počne?
3: Ob 10.30 najprej pravljica o volku, ki se je spoprijateljil s pastirjem in pa ob 18. uri svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimiva in pa en kup delavnice vedno poteka v parku od gibanja do športa. Izdelovali smo citre, ki padli z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popovdan. Tako da, cel dan v parku vabljeni.
0: Ja, tako, ampak v parku smo tudi v nedeljo, ne Mišel? Kaj pa takrat?
3: Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno. Glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus, zelo dobra stvar. Pridite ob 18. uri, ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
0: Ja, z veseljem, no po zaključku vinskega lentanja pa se na Mariborskem lentu začenja poletje pri najstarejši trti. Vse do 5. septembra bo tam vsak četrtek, petek in soboto. Torej pripravljajo večere z vini štajerskih vinarjev, glasbenimi nastopi in lokalno kulinariko. Jaz verjamem, da boste tudi vi našli kaj zase ta vikend. Lepo se imejte in uživajte.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
4: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupija nova Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova Pikasi. Že 30 let.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima. Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Se te veš, ki je?
1: V gostilni?
4: Vem se, kaj hodi po novem.
1: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
0: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
6: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
0: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Zdaj da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah, Matej, povej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radarji pa na voznike prežijo v Šalovcih, pa v Vržeju in radar tudi v Murski Soboti pred Maksimusom. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Pa še vreme, pretežno oblačno, v tem trenutku 31 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Danes do večera se še lahko krajevno pojavijo, kje kakšne plohe. Sicer pa več dežja pričakujemo jutri. Zjutraj bo 18, čez dan do 28 stopinj. Plohe možno je tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.

0: mesto.
1: Tvoje mesto.
0: Tvoj radio. Same najboljše.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, najprej ena pomembna informacija za vse fene Spider-mana. V sredo 29. julija bo namreč Hero Night v Mariboxu s polnočno premiero novega filma o Spider-manu. Nov dan je naslov temu delu, bo pa predvajanje minuta in pa 10 minut čez polnoč, torej dve skoraj hkrati. Vstopnice pa so že v prodaji. Ja, sicer pa je od včeraj v kinu tudi Odiseja, kandidat za Oskarja baje, in pa še vedno tudi Svet igrač 5, ne Ksenija?
2: V Mariboxu vas čaka animirana postolovščina, sinhronizirana slovenščino, Svet igrač 5. Jelko, Ken Kozmoblisk, Jesse in njihovi prijatelji se vračajo v novi zgodbi, polni zabave, smeha in nepozabnih dogodivščin za vse generacije.
1: Tako, Svet igrač 5 pa je sicer na sporedu danes ob 15 minut pred 18.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko se dan previsi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
4: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
5: Kupija nova Pikasi.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
5: Kupija nova Pikasi.
6: Že 30 let.
8: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
13: Sonček si je, dežek je, moja v Brezno pelje se. Kaj bo v Brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
14: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
15: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
16: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
17: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
16: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Policija znova opozarja na porast spletnih goljufij s kriptovalutami. Na območju policijske uprave Maribor so v zadnjih dneh obravnavali več primerov, v katerih so žrtve ostale brez več 10.000 evrov. Goljufi jih prepričajo v varne naložbe ali lažna izplačila, na to pa pridobijo dostop do bančnih računov. Policisti svetujejo, ne razkrivajte podatkov, ne omogočajte oddaljenega dostopa in ne brišite dokazov o komunikaciji z goljufi. Ministrstvo za finance je v javno obravnavo znova poslalo predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Ta določa obvezno sprejemanje gotovine na prodajnih mestih, krati pa tudi možnost elektronskega plačila. Predlog ureja še dostopnost bankomatov, omejuje nadomestila za gotovinske storitve ter uvaja brezplačen paket osnovnih bančnih storitev za prejemnike rednih dohodkov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa se je srečal s predstavniki strokovnih in raziskovalnih ustanov ter napovedal tesnejše sodelovanje pri razvoju slovenskega kmetijstva. V ospredju pogovorov so bili prehranska varnost, krepitev lokalnih dobavnih verig, podnebna odpornost in učinkovitejši prenos znanja v prakso. Minister je poudaril, da morajo razvojne politike temeljiti na stroki in prinašati konkretne rezultate.

0: Petka, če 17. Matej, kaj se dogaja na cestah?
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radarji pa na voznike prežijo v Šalovcih, pa v Vržeju, radar tudi v Murski Soboti pred Maximusom. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.

30 stopinj po našem koncu države, danes do 20 še lahko pade kakšna krajevna ploha, sicer pa več dežja pričakujemo jutri. Zjutraj bo 18, čez dan do 28 stopinj, ploha je možno je tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Ja, v nedeljo ob 21. končno veliki finale Španija-Argentina, ki ga bo valjda sodil naš Slavko Vinčić, tako da res iskrene čestitke tudi z naše strani. Sicer pa ja, do trenutka, ko se tekma med Španijo in Argentino začne, napovedujemo, kakšen bo rezultat in kdo bo svetovni prvak. Svojo napoved seveda pošljete v SMS-u na niš 51-220-220. Ne pozabi tudi na svoje podatke, dajte zapisati vse ime in priimek. In zakaj vse to počnemo? Ja, seveda, tukaj imamo še zadnji Krups Coffee Crush, najbolj seksi kavni aparat, ki čaka prav vas. In ne pozabiti, velja samo prvi SMS in torej do te nedelje, do 21. Držimo pesti.
0: Vse je lažje z dobro kavo.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Pa vroča, sed ni druga kozala dopustiti, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
6: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
4: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
6: Poletje v minoritih.
4: Doživite ga z nami.
7: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
8: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
7: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Točno pol šeste ura, čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Sicer pa 30 stopinj po našem koncu države, danes do 8 ure zvečer se še lahko pojavi kakšna krajevna ploha, več dežja pa jutri. Zjutraj 18, čez dan do 28 stopinj, plohe pa so možne tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.

0: Kings of Leon in Sex on Fire na Totem Radio, 15 minut je pred 18, tukaj pa tudi Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, ali moramo jajca pred uporabo oprati?
2: To je fajn, je, ne? Ni pa nujno.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
5: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
3: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na

0: prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: je 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Koalicijski partnerji so na Brdu pri Kranju določili prednostne naloge do konca leta, med njimi so rebalans proračuna, pospešitev zdravstvenih in infrastrukturnih projektov ter spremembe medijske zakonodaje.
3: Del obveznosti vsaj v teh prvih mesecih je sicer tudi mimo same koalicijske pogodbe zaradi nujnosti implementacije evropskih direktiv, pri katerih Slovenija zelo, zelo zamuja in se moramo v izogib plačevanju kakšnih kazni zelo potruditi, da tukaj nadoknadimo zamujeno. Bilo je kar na nekaj področjih precej direktiv, ki še niso bile implementirane, tako da bo tudi to vzelo nekaj časa.
2: Je po srečanju koalicije povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič. V vladi poudarjajo tudi pripravo zakonodaje za ustanovitev pokrajin, ob tem pa zagotavljajo, da koalicija ostaja enotna pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Nogometaši nogometnega kluba Maribor pa odštevajo do začetka nove sezone. V nedeljo jih v Kidričevem proti Aluminiju čaka prva tekma letošnjega državnega prvenstva. Trener Darko Milanič je poudaril, da je časa za pripravo nove ekipe pred začetkom prvenstva zelo malo, a da so v zadnjih tednih opravili veliko dela.
4: Nismo veliko časa skupaj. Tekma je tu, mi smo v teh slabih štirih tednih mislim, da naredili veliko, predvsem na temu, da postanemo moštvo. Popolnoma zaupanje v te fante, kateri so pripravljeni. Mislim, da smo pokazali v teh pripravljalnih tekmah, da lahko naredimo skupaj dosti dobrega, v to moramo verjeti, cilj nam je pa jasen. Mi gremo po svoji tri točke.
2: Kidričani so v evropskih kvalifikacijah proti moldavskemu šerifu pokazali organizirano in disciplinirano igro, zato jih vijoličasti ne podcenjujejo. Milanič je Aluminij opisal kot moštvo z jasno identiteto.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še aktualno stanje na cestah?
2: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
7: Nepremicnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

države še zmeraj 29 stopinj izmerjenih, mogoče lahko pade še kakšna kaplja dežja danes do 20, sicer pa več dežja jutri, zjutraj bo 18, čez dan do 28, plohe pa možne tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat na Totem Radiu, ura je 18:13, počitnice so in tako tudi za totega reporterja Milana. Tako spet to poletje poslušamo najboljše iz zadnje sezone in tu je še ena, se spomnite, ko so odrezali napačno smreko?
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zagotovo poznate, pravzaprav bi lahko rekli na nek način šalo, čeprav se je v resnici zgodila, ko so v bližini Ljudskega vrta Ningradovi delavci podrli napačno smrekico, ki sicer zdaj stoji na trgu najstarejše trte na Lentu, ampak planirana je bila ena druga. No, več različnih interpretacij te zgodbe je, mi pa imamo edini posnetek, kako se je zgodilo v resnici.
1: Stanko, pa kje hojiš ti?
2: Ja pa evo me, zdaj sem pričal, ja gurjo,
1: pa če mi izmezujemo, tu kaj kjero naj ruknemo?
2: Ja smreko.
1: Ja pa kjero smreko, če jih je pet?
2: Štiri so tu.
1: Pa ena je tam še desno.
2: Pa pusti, on je osamelec tam.
1: Ja kjero, te od totih štiri.
2: Pa če so ti povedli, kjero?
1: Ja niso, tebe smo čakali, pa mrzlo, je, povej kjero ne poderemo. Da ne opolka na robe. Da niki to županova smreka, ali pa da je sam Langer sadil.
2: Kdo?
1: Langer.
2: Ne poznam.
1: Ja, Langerjeva vila, je to, kaj se obnovlo.
2: Kaj si blesa, če je to Manhattan.
1: Pa dobro, se vseeno kiru ne poderem.
2: Za naj jaz za to svoje plačo, kaj dobivam tako odgovorno spremam, pa ni šance. Na koncu mi jaz skriv, da smo Manhattanovo smreko poderli. Čakim Joža, klical.
3: Ja.
2: Joža.
3: Pa daj hitro, ko imamo sestanek, no. Daj na vkava, not vli, tako bo 10 ura, no ne komplicira. Vilija, ja. Kaj?
2: Mi smo na lokaciji.
3: Ja, dobro, te.
2: Ja, kaj dobro? Drevo, kero poderemo?
3: Smreko.
2: Ja, kero, smreko te sprašujem.
3: Levo.
2: Kak levo?
3: Kam si obrnjen?
2: Kalvarijo gledam.
3: Obrni se na Pohorje.
2: Ja.
3: Levo.
2: Ja, za moja leva ali Slavkotova leva?
3: Ja, kak je Slavko obrnjen?
2: Ja, proti piramidi.
3: Pa na Pohorje se vsi obrnite.
2: Pa nemo se vsi obračali, te nam bo nekdo motorko mazno.
3: A ne, komplicirati, pravim levo, obrnite se na Pohorje. Žan se stane, kdaj še eno tu?
1: Kaj zdaj?
2: Vsi se moramo obrniti na Pohorje, pa pol desno.
1: Ja ne, desno, kot da z Pohorja priješ.
2: Ja kak zdaj, če pa
1: ja vedno se gleda dol, kjer se Pohorje vidi, dol ne, pa desno, ne?
2: Ja sem enda tak rekel, te pa daj toto na desni.
0: No in zdaj napačna smreka stoji na trgu najstarejše trte na Lentu. Ampak je pa lepa. Tak je to bilo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je Toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
1: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na

0: je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prenti še Dry Cantal Zwinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
0: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kak?
0: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Radijska mreža, Toti radio.

0: Pol sedem, čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoj še zmeraj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni oziroma o njih ne poročate. Če naletite na kakšno nič 8 nič 10 5 5. Ja, sicer pa 29 stopinj zdaj izmerjenih po našem koncu države, danes še lahko pade kakšna kaplja dežja, sicer pa več dežja pričakujemo jutri. Zjutraj bo 18, čez dan pa do 28 stopinj, plohe pa možne tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.
1: Tvoje mesto,
2: tvoje mesto,
1: tvoj radio.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše, odvedno.

0: Shakira, Burna Boy in Die Die na Totem, 15 minut je pred 19. Ja, vikend je praktično zdaj pa že tukaj in čas je, da spet malo preverimo, kam se lahko odpravite ta vikend. Jutri zjutraj recimo, za vse navdušence joge in pilatesa, na Lentu zjutraj ob 8. brezplačna vadba. Primerna, pravijo, je za vse generacije in tudi za vse stopnje pripravljenosti. Morate pa seboj prinesti podlogo in pa seveda dobro voljo. Poletje v minoritih je, hvala Voice, danes koncert ob 20.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice, rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation, šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau!
0: Evo, pridemo danes torej v minorite, sicer pa tudi letni kino minoriti s filmom Preklinjam in sicer jutri ob 21. tako razlaga Reni Puhar.
2: Obljubljam zelo prijetno filmsko izkušnjo na prostem. Sobota, 18.7. film Preklinjam, režiserja Kirka Jonesa, gre za angleški film.
0: Tako in pa seveda tudi poletni art camp, ki poteka v mestnem parku. Tako razlaga Mišel Vugrinec. Najprej sobota, Mišel, kaj delamo jutri?
3: Ob 10.30 najprej pravljica o volku, ki se je spoprijateljil s pastirjem. In pa ob 18. uri Svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimiva. In pa en kup delavniče vedno poteka v parku, od gibanja do športa. Izdelovali smo citre, kiparli z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popoldan. Tako da, cel

0: Dan v parku vabljeni.
1: Ja, ok, kaj pa nedelja?
0: Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno. Glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus, zelo dobra stvar. Pridite ob 18. uri, ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
1: Evo, vikend rešen, pa še to spomnim, da je po zaključku vinskega lentanja se na Mariborskem lentu se je začelo že, no, tudi poletje pri najstarejši trti. In do 5. septembra bo tam vsak četrtek, petek in soboto, bodo večeri z vini štajerskih vinarjev, pa glasbeni nastopi in pa seveda lokalna kulinarika. Jaz verjamem, da boste tudi vi našli ta vikend kaj zase. Lepo se imejte.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Živo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5. naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Krave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti radio Maribor.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
7: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
8: Poletje v minoritih.
9: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
7: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
9: Poletje v minoritih.
7: Doživite ga z nami.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v 7 v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
14: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
16: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Jo, kok?
13: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža. Toti radio.

0: Minuta je čez 19.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade so socialni partnerji in ministri povdarili, da mora prihodni socialni dialog temeljiti na pravočasnem vključevanju, spoštovanju dogovorov in iskanju kompromisov.
3: Iskreno pristopamo k temu dialogu, da se bomo verjetno velikokrat srečali na nasprotnih bregovih, ampak da to ne bo razlog, da bi raven dialoga, medsebojno spoštovanje ali pa želja potem, da se usklajujemo kakorkoli potem uplahnela.
2: Je povedal minister za gospodarstvo Anže Logar, ekonomsko-socialni svet je ob tem do 4. avgusta podaljšal javno razpravo o zakonu o demografskem skladu ter ustanovil posebno pogajalsko skupino za usklajevanje zakonskega besedila. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj pa je kot pomembno ocenil tudi napoved ministra Matoza, da morebitne spremembe plačnega sistema ne bodo sprejete brez dogovora s sindikati. Nogometaši nogometnega kluba Maribor pa odštevajo do začetka nove sezone. V nedeljo jih v Kidričevem proti Aluminiju čaka prva tekma letošnjega državnega prvenstva.
4: Pomembna tekma, prva tekma, vemo kako je štart sezono zmeraj težek, tak ne veš dejansko, kje si točno. Imeli smo res malo tehle pripravljalnih tekem. Zahtevno srečanje je pred nami, v njega gremo optimistično, ker vemo, da bomo stvari popravljali skozi, gremo tekmo zmagati.
2: Je pred tekmo povedal strateg vijoličastih Darko Milanič, ki je Aluminij opisal kot moštvo z jasno identiteto. Tekma je na sporedu v nedeljo ob 18. uri z neposrednim prenosom na Totem radiju.

stanje na naših cestah še ostaja zastoj in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa zdaj je med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani še okvarjeno vozilo. Previdno za volanom, če imate še kakšne informacije iz poti, pa nič 8 nič 10 5 5.

Sicer pa 29 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Sicer jutri pričakujemo nekaj dežja, zjutraj 18 in čez dan do 28 stopinj, no posamezne plohe pa bodo možne tudi še v nedeljo, takrat do 27.

0: 17 minut je čez 19 na Totem radiju, jaz upam, da se je tudi vam danes začel končno letni dopust, je pa imel danes zadnji delovni dan pred letnim dopustom tudi Jeger in naša jutranja ekipa vas je zjutraj spraševala, kaj je bilo tisto, kar ste že kdaj pozabili doma pred potovanjem. Spomnimo. Ja, sicer pa, samo še to, ne zamudite jutranjika spet od ponedeljka naprej že od 17:30.
1: Danes ima Jeger zadnji dan pred dopustom v službi in mi ti pomagamo, pogovarjamo se o stvarih, ki smo jih že kdaj pozabili spakirati. No, je pa tu še ena zgodba, ki je poslala poslušalka Suzana. Po mojem sem zmagovalka. Namenjena sva bila v Pariz, letela bi iz letališča v Trbižu, peljala sva se zgo ob tem iz Ljubljane, prideva na letališče na check-in, in moje osebne nikjer. Seveda jo niso spustili naprej, jasno da. In kaj sva naredila, pravi Suzana, morala sva prespati v Trbižu za en dan in vse splanirati. Sestra je šla v stanovanje poiskati osebno v moji mali torbici, ki sem jo imela prejšnji dan na koncertu Enrikeja v Ljubljani. Morala sva kupiti novo letalsko karto, sestra je dala osebno vozniku Gooptija, ki je, hvala Bogu, naslednji dan peljal v Trbiž. Suzana piše še, moj ni nič kompliciral in ni bil slabe volje, ker je imel vse splanirano, da me v Pariz

0: Jutri Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: 8 je ura in aktualno stanje na naših cestah takšno. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru nastaja nekaj zastojev, okvarjeno vozilo pa prav tako na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug v smeri proti Ljubljani. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55. Pa še zmeraj prijetnih 28 stopinj po našem koncu države, še nekaj sončnih žarkov, no jutri zjutraj pa 18 in čez dan do ponovno 28 stopinj. Možnost dežja je za jutri napovedana za ves dan, plohe pa bodo možne tudi še v nedeljo, takrat do 27 stopinj čez dan.
1: Moje mesto,
2: tvoj radio.
3: I said, are you gonna be my girl?
1: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: To nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Živo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5. naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

3 minute so pred 20, zdaj se pa tudi Ana od vas poslavljam in tudi odpravljam na zaslužen dopust. Želim vam čudovit preostanek tega petkovega večera in pa tudi čudovit vikend. Nič te, ajde!

0: questo? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
9: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
8: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
10: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
11: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Ti Radio Maribor.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih.
5: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
5: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kak?
13: Če smo Foto Ekspres.
1: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
11: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.
1: Spremeni.